0: Pop FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: 5.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter
15: i Jyske Bank Boxen i Herning
14: og Royal Arena i København.
16: Hello, this is Bryan Adams.
14: Med alle de sange du kender,
15: elsker
14: og har scrollet med på igennem årtier.
15: Vil du med?
14: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
15: Hvor vi

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
10: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar?
8: Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er godt humør og musik, du kender.
13: Pop FM.

0: 5.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
8: i Jyske Bankboksen i Herning
7: og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Brian Adams.
7: Med alle de sange, du kender,
8: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
8: hvor vi

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør

0: Top FM. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Vi er godt humør og musik, du kender. På B

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: i til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg, ja.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
6: i Jyske Bank Boxen i Herning
5: og Royal Arena i København.
7: Hello, this is Bryan Adams.
5: Med alle de sange, du kender,
6: elsker
5: og har scrollet med på igennem årtier.
6: Vil du med?
5: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
6: hvor vi en gang

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
10: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se

0: Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi er godt humør og musik, du kender.
14: Pop

0: Wow!
1: Og så kan vi jo sige, at du lige får dit topstart.
2: Dit morgenfix. Vi sidder klar med kaffen og 4 timers morgenprogram, og vi glæder os.
1: Ja, og vi er 100% iklædt noget, og det kan vi jo lige vende tilbage til eftermiddag.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. Blandt andet så skal

0: BR-nummeret til at identificere en konkret borger. Så er der blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk så er antallet faldet med knap en halv million siden 2023, det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Og det betyder altså, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller til kommunen, skriver styrelsen. Faldet det skyldes flere ting, det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen. Han peger blandt andet på, at folk fx selv kan betale deres gæld på nettet, hvilket har gjort det nemmere, men styrelsen sletter altså også små beløb eller trækker pengene direkte over skatten. Og så har der lige været store følelser i Argentina, fordi den 39-årige argentinske fodboldlegende Lionel Messi, han har netop afsluttet sin absolut sidste landskamp, efter Argentina tog imod Benin i en venskabskamp på Monumental Stadium i Buenos Aires. Alle 80.000 billetter til opgøret, de blev revet væk på bare 2 timer. Og ifølge DR's korrespondent i Sydamerika, så er afskeden også meget følelsesladet for argentinerne, der altså hylder Messi som et nationalt holdepunkt gennem landets kriser. Messi, han nåede 207 landskampe og 125 mål samt et VM-trofé.
1: Vejret på Pop FM.
2: Kommer en vejrudsigt til dig her. DMI har lige kigget lidt på sagerne, og de mener at vide, at det bliver skydevejr og en overgang også med stedvis regn sydfra. Men i løbet af dagen skulle der også begynde at klare en smule op i de sydlige dele af landet. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 18 grader i dag. Det bliver varmest mod syd.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: På en skøn vippedags morgen.
4: Ja, men vi skal nok love, at vi vipper den ind i skuffen på dig. Med gode ting.
2: Hele morgenen.

0: i playlisten også. Sådan skal det være. Jeg ved ikke, hvorfor folk skulle kigge specielt meget på mig i dag. Så skulle det være, fordi jeg har kontrastet den lidt med sådan en lidt strivet skjorte og så en lille vest.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Yeah, her sidder vi.
2: Ja, du har da flottet dig i dag.
0: Har jeg?
2: Ja.
0: Okay.
2: Vi kører jo normalt ikke sådan en, det kunne vi egentlig godt starte hver morgen med lige til. Hvad har du valgt at iklæde dem i dag?
0: Nej.
2: Herre Henrik Forsum. Ja. Nej, men det er en blå stribe skjorte, og så taget en fin sort vest på.
0: Ja, en strik
2: vest. Jeg har taget en mørkgrå t-shirt på.
0: Jamen, det er altså...
2: Med noget...
3: Halløj på.
0: Du ser dejligt casual ud.
2: Altså, ja, tak.
0: Det er sådan, som det skal
2: være. Jamen, jeg har det vældig behageligt. Det er faktisk min kæreste, tror jeg. Så han ved det ikke nu. Han ligger derovre. Ja. Hvad han ikke ved herinde på en dag. Nå, men det, der er lidt spændende, det er, hvad vores tøj, hvad især er lavet af.
0: Ja.
2: Fordi det er verdens bomuldsdag. Det er en FN-anerkendt mærkedag.
0: Det er i dag.
2: Fokus på bomuldens betydning for økonomien og handel, verden over og moden.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig også sætter fokus på, at man skal huske at passe på sit tøj, fordi det kan også koste miljøet rigtig mange, jeg ved ikke, hvor mange liter vand, der skal til at lave en eller anden bomulds t-shirt, men det er rigtig mange.
0: Ja, det er det. Man bruger rigtig meget vand til det der. Men altså, vi har begge to, har vi fundet ud af i hvert fald, her på den officielle bomulde, tak, eller cotton day, 100% bomuld på.
2: Ja, vi kiggede lige den der lille, det kan man jo se nede i sit...
0: På vaskemærket.
2: Ja, ja. Den der sidder nede i venstre side af ens trøje altid. Mm. Ja, der står 100% bomuld.
0: Ja,
2: på min 100% cotton stod der på din.
0: Ja, det gjorde
2: der. Så altså, vi lever fuldstændig op til mærkedagen.
0: Det gør vi. 100%, altså topstart nu med 100% bomuld.
2: Bomvolle. Ja, og vi er simpelthen så klar til at vippe dig over mod den gode ende af ugen. Det vil sige lidt tættere på en weekend. Vi ved godt, det kun er onsdag, men det skal blive en god en af slagsen.
0: Ja.
2: Igen i dag har du chancen for at stikke af med 2 Bryan Adams-billetter.
4: Ej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak. Ej, mit hjerte banker helt.
0: Ja, hvis du vil have samme fornemmelse, så skal du altså bare holde den her hos os. Så skal vi nok klæde dig på til at vinde de der Bryan Adams-billetter. Det er stensikkert. Lige om lidt, der kommer vi til morgens aller første programpunkt. Og det er traditionen tro et skud ud, vi skal have sendt afsted. Så hvor kan det ryge hen i dag? Det er i hvert fald puslet ved postkassen.
2: Ja, det er ikke os, der bestemmer det.
0: Nej.
2: Der kommer noget i sms-indbakken.
0: Ja, vi hører det lige efter et tørn.

0: Next level popmusik fra Eternal og Bibi Winans. Her var I Wanna Be The Only One. Godmorgen med dig. Den er 12:06.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Hver evig eneste morgen, der sender vi et skud ud i morgenstunden her. Samtidig bestemmer vi det selv. Samtidig er der andre indover, det er der i dag. Og det er jo din enestående måde for at få fingrene direkte ned i programmet her, ikke? Og hvordan det kan ske, det skal vi nok fortælle dig lidt senere. Ja, men lad os lige høre dagens skud.
2: Så gør vi altså plads til en sms, vi har fået fra Kjeld. Han skriver, de danske landmænd fortjener at blive hyldet, da de på trods af kritik hver dag alligevel står op for at dyrke blandt andet korn til mel, til brød, sukkerroer til det danske sukker, som vi bruger i kaffen og maden, for ikke at glemme rapsen, som vi jo blandt andet bruger til at stege vores pomfritter i. Så herfra skal der lyde en stor tak til landmændene. Med venlig hilsen, Kjeld.
0: Sådan.
2: Og meget, meget fin sms, Kjeld. Tusind tak for den. Og på dine vegne sender vi nu det største skud ud til landmændene. Ikke?
0: Sådan. Det er hermed gjort, og det er sådan, det fungerer. Der er også andre muligheder end lige sms'en. Vi fortæller dig det hele lige efter den her klassiker fra Wet Wet Wet.

0: Der røg lige et skud ud i, ja, lige ud i plovfuren der. Det var et skud til landmændene. Det var Kjeld, der havde bestemt, at det var den, der lige skulle afsted i dag. Og han havde sendt den på sin sms på telefonen. Skriver pop først, og så et mellemrum, og så hvem eller hvad, der skal have et skud ud. Det er i al sin enkelhed den enkleste opskrift. Man sender til 12.20, og det koster en 2 kroner at gøre det.
1: Ja, så bringer vi skuddet videre i morgenradioen i morgen. Men det glæder vi os til. Du kan altså også skrive til os på Messenger via Facebook, pop5.dk eller Instagram. Vi lover at tjekke alle indbakker, så send du bare et skud afsted med det samme.
0: Og så tilbage til den der fornemmelse der.
2: Ej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak. Ej, mit hjerte banker helt.
1: Sød Heidi fra Niveau.
0: Ja.
1: Hun lød sådan der i går.
0: Ja, og vandt Bryan Adams billetter. Og det var hun da svært glad for.
1: Det må man sige. Og hvis du kunne tænke dig at få et lignende opkald i eftermiddag på den anden side kl. 16 hos Lille Lars, vores gode kollega, jamen så skal du i løbet af morgenen, i løbet af dagen, få sendt en sms afsted, hvor I du svarer på, hvad det er for et Bryan Adams hit, vi skal lytte til i dag.
0: Og det er der ikke nogen, der ved endnu.
1: Nej, vi ved det heller ikke.
0: Vi kigger lige i kassen, og så kan du lytte med og vinde. Eller ikke vinde, men i hvert fald måske blive bedre til at vinde.
1: Ja, få et lod i puljen.
0: Ja.
1: Vigtigst alt.
0: Lige om lidt. Hold den her.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne
10: sammen med All Things Live.
9: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
10: i Jyske Bank Boxen i Herning
9: og Royal Arena i København.
11: Hello, this is Bryan Adams.
9: Med alle de sange du kender,
10: elsker
9: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
10: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
9: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit.

0: Kings Live.
1: Ser man det? Du kan da komme ind til Bryan Adams koncert den 7. eller 8. december. Det styrer du faktisk selv, og bliver det i København eller Herning, det styrer du også helt selv. Vi har 2 billetter på højkant alle hverdage denne her uge, sammen med All Things Live. Og vi vil smadre gerne sende dig og en eller anden, du kunne have lyst til at tage med, ind og høre noget god musik.
2: Ja, præcis jo. Og det kræver lige, at du kan spotte, hvad det er for en Bryan Adams-sang, der er dagens Bryan Adams-hit. Lad os lige give dig en chance for at finde ud af det.
0: Det her er dagens Bryan Adams-hit.
2: Hvad hedder den sang?
1: Ja, det kan være ret afgørende faktisk i forhold til at modtage et opkald i eftermiddag på den anden side kl. 16 fra Lille Lars. For det du skal gøre lige nu, det er at finde telefonen frem, og så skal du sende en sms til 1220. Din besked, der starter du med at skrive Bryan, B-R-Y-A-N, mellemrum, titlen på den sang, vi netop har hørt, efterfulgt af enten København eller Herning.
2: Ja. Afsted med den sms, så kan det være, at din telefon ringer efter kl. 16 i eftermiddag. Og hvis den gør det, så må du hellere tage den. Ellers bliver der bare ringet til hinanden.

0: topstart. Og klokken, så er det så med 6:30.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er da en kølig fætter, en morgenstund, vi er gang i her. Så op ved Hørsholm har jeg da spottet, at de kun har 8-9 grader. Det samme gælder inde i den centrale del af Jylland. Så et sted der imellem 8-9 stykker og en 15 grader ligger vi lige i øjeblikket. Og det bliver en skyde og en overgang også stedvis regnfuld omgang sydfra. Men i løbet af dagen begynder det også at klare en smule op i den sydlige del af landet, og temperaturen den kommer generelt til at ligge et sted mellem 12 og 18 grader. Det bliver varmest mod syd.
2: Tre ting til dig, der er i trafikken. Vi starter i det jyske på Østjyske Motorvej fra Vejle mod Horsens mellem Resteplads Mæring Nørremarken og 57 Horsens S. Her har der været et uheld tidligere på morgenen. Oprydningsarbejdet foregår stadigvæk. Derfor så er det venstre spor lige nu spærret, mens Vejhjælp arbejder på stedet. Østjyske Motorvej mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Her er det højre spor til gengæld spærret. Der er netop sket et uheld, og det er endnu ikke sikret. Rute 6 fra Slangerup mod Hillerød mellem Slangerup V og Gørløs NØ er ramt af noget tabt gods, der blokerer et af sporene, og Vejhjælp er på vej. Kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Og det lille spørgsmål, du skal tage stilling til inde på vores Facebook-side, det handler om

0: Close to You fik du lige her i Topstart, og endnu en gang god morgen til dig, og af hjertet tak, fordi du lytter med her. Du er Anna og Anna i studiet, og vi skal lige ind på vores Facebook-side nu.
1: Ja, og måske også ind på din ChatGPT, eller den AI, du bruger, hvis du altså bruger sådan en. Fordi vi har stillet spørgsmålet ind på Facebook under pop5.dk. Hvad spurgte du senest din chat om?
0: Ja.
1: Hvad brugte du senest AI til?
0: Mm.
1: Og der er kommet mange dejlige kommentarer, og det stikker i hver sin retning.
0: Det gør det faktisk.
1: Hos Maiken, der brugte de AI på kontoret til at finde ud af, om kaffe tæller med i hydrering, eller om det er vanddrivende. Meget vigtig diskussion, skriver hun. Og jeg sidder der bare her på stikker og mangler svar.
0: Ja. Hvad fandt de ud af, for fanden? Altså, man kan ikke vigtigt. Bare skrive sig noget der. Altså, for pokker
1: det. Det er sådan en rigtig kontorsnak, det der, ikke?
0: Nynne skulle bruge svar på noget omkring hestehår, og har været inde og spørge om det, ikke?
1: Sådan der. Chatten kan bruges til det hele.
0: Det kan den nemlig.
1: Marie skrev, vi skulle finde ud af, om Hans Christian Varnes havde gået i skole med Albert Arnesen.
0: Gud. Det er et sjovt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det måske. Morten har bedt AI om input til slutteren. Og slutteren er så åbenbart en MC-tur, som skal foregå på søndag. Og det er en tur omkring Limfjorden. Vi går ud fra, at det er sådan en eller anden MC-klub. Og så er det årets sidste tur. Det må være slutteren.
1: Årets sidste tur, Lige indtil til efteråret. Ja. Det er sådan for alvor tager fat. Igen her er vi super nysgerrige på, hvad fandt I ud af?
0: Ja, det er hvad, det.
1: Hvad kom den med eksempler?
0: Hvad sker der så på slutteren?
1: Meld gerne ind i kommentarsporet, hvis du har brugt din AI til noget sjovt. Måske endda noget givende, du kan bidrage med.
0: Ja,
1: det kan også være, det er super fjollet. Så skriv det alligevel. Vi hedder pop5.dk inde på Facebook, og vi vil elske at høre fra dig.
0: Lige nu skal du høre noget. Janet Jackson her er Whoops Now.

0: i 7. Nå, hvad skal der foregå, Anna?
1: Jamen altså, jeg kan da først lige sige, at du er on fire her til morgen, for jeg har lige quizet dig i en supermarkedstest.
0: Nå ja, ja.
1: Der er kommet en undersøgelse ud, ja, ifølge TV2, over hvilke dagligvarekæder danskerne elsker mest, men også hader mest.
0: Nå, okay.
1: Og du scorede jo, altså, jeg har lyst til at sige fuldstændig toppoint.
0: Ja, men det...
1: Du ramte både første og anden pladsen og de to nederste pladser,
0: ja,
1: altså med bravur.
0: Sådan.
1: Du er en rigtig supermarkedskonnoisseur.
0: Tak for det.
1: Så jeg håber, at du fik lidt medvind der, ligesom flyver højt på den energi, når vi nu går ind i det næste, vi skal.
0: Prøv at høre, nu har vi jo... Jeg bliver nødt til lige at stoppe dig. Jeg stopper dig lige der. Vi har lige siddet og brokket os over, at der er nogen, der har sagt, hvad de har brugt AI til, og så har de ikke, sagt, hvad de har fundet ud af.
1: Altså, oh, ja.
0: Du kan jo ikke stå og sige sådan nogle ting der.
1: Men det
0: og
1: kan så... du jo så fortælle. Du ved, okay, ja. Så hvad er det allerbedste supermarked ifølge
0: danskerne?
1: Det er
0: menu.
1: Det er rigtigt. Og ja, nummer to, det var?
0: Og Rema.
1: Præcis. Ja.
0: Og det er de, vi... har byttet plads,
1: ja,
0: inden for de sidste...
1: Ja, Rema har ligget nummer et, ja, længe, men nu er menu. Ja, så skal vi lige sige, hvem der også er de dårligste.
0: Ja, helt
1: de dårligste.
0: I bunden, der ligger 365,
1: ja,
0: og lige over Netto.
1: Præcis.
0: Ja. Sådan.
1: Ja.
0: Så er det på plads.
1: Ja.
0: Godt, så er alle glade, og alle er tilfredsstillet.
1: Så har alle fået lidt info, de skal bruge.
0: Nu skal vi have påvarmning lige om lidt, jo.
1: Ja, og der er også lidt info, du skal bruge, fordi det er en morgentræning, vi laver hver morgen. Mm. Og i dag, der foregår den liggende, men med benene op i luften.
0: Liggende.
1: Fordi ovenpå nogle rigtig dejlige solskinsdage, så ser vi ind i noget regnvejr. Så vi skal selvfølgelig lige tjekke, om vinduesviskerne, de virker.
0: Åh, jeg ved lige, hvad vi skal lave så. Du skal ikke gå nogen steder, hvis du gerne vil have pulsen op og i form sammen med os. Der er popvarmning lige om lidt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Topstart. Godt humør.

0: Yasuo. Ved du, hvad det er? Det er blevet tid til...
1: Dagens popvarmning.
0: Og vi kaster os direkte ud i den.
2: Ja, fordi vi ser ind i et vejrskifte, og derfor skal vi lige tjekke, om vinduesviskerne de også virker. Nu hvor der begynder at komme lidt efterårsregn, så vi skal ned på ryggen alle sammen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er på vej.
2: Find en måtte, eller et gulvtæppe, eller et hårdt trægulv, hvis du godt
0: også det.
2: Kan lide det.
0: Ja, ja.
2: Og så lægger vi os, og så mærker vi lige, at lænden den er rigtig godt presset ned mod gulvet.
0: Og
2: ikke?
0: Nakken
2: også. Vi slapper af armene ned langs siden her, og så løfter vi begge ben op mod loftet.
0: Så altså strakt.
2: Ja, så godt vi nu kan, ikke?
0: Ja, jeg kan ikke strakt.
2: Ja. Og så begynder vi med hænderne i jorden, og lænden og nakken og alt det der, og køre ben fra side til side.
0: Sådan.
2: Som skulle vi være vinduesvisker.
0: Jeg har ikke så meget plads.
2: Er du med på det? Nej, det har jeg heller ikke. Det skal ikke være nogen undskyldning.
0: Nej.
2: Så visk alt, hvad du kan.
0: Ja, jeg strækker lige.
2: Hvis det hjælper, så kan man lige tage armene lidt længere ud til siden.
0: Åh, ja.
2: Så man har lidt bredere vingefang.
0: Ah.
2: Sådan.
0: Jamen altså...
2: Stille og roligt.
0: Ved du hvad, jeg er... I det her tempo, der er jeg sådan den store vinduesvisk. På den kæmpe store busforråde der. Kan du ikke se det?
2: Jo, det er bare den, vi kører lige nu.
0: Ja, det er den, vi kører lige nu.
2: Ej, den er faktisk virkelig fascinerende.
0: Ja.
2: Oh. Man sidder på forsædet af sådan en bus, ikke?
0: Ja, ja, og så vum.
2: Yes, yes, yes.
0: Det tager noget af det areal, den skal dække, ikke?
2: Jo. Jeg må godt ikke sige, at de her vinduesvisker, de har ikke været brugt længe.
0: Nej, men altså, jeg er glad for, at det ikke er et skybrud, vi er på vej igennem her. Og den skulle køre.
2: Okay, vi tager lige fire mere.
0: Fire mere, og så skruer
2: tre
0: jeg på
2: mere.
0: Stiven.
2: To mere. Og sidste.
0: En mere, og sådan.
2: Det var vist nok for i dag.
0: Hold kæft, mand. Jeg skal ikke være vinduesvisker i mit næste liv. Det kan jeg godt love dig. Er du gal, mand?

0: Steve Winwood og High or Low.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og vi ser ind i en time, hvor der skal ske alt muligt. Vi skal ud i dyrenes verden, hvor at man har opdaget en fugl, der larmer så meget, at den kan give en høreskader.
0: Wow.
2: Ja, og så kan du også få en forskers bud på det perfekte hundenavn, hvis du gerne vil have, at din hund den rent faktisk kommer, når du kalder.
0: Det er jeg ret spændt på, faktisk.
2: Ja.
0: Vi skal naturligvis også lige afsløre for dig, hvad der er dagens Bryan Adams hit, så du er klædt ordentligt på og kan komme i samme, skal vi sige, mode som Heidi i går.
3: Ej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak. Ej, mit hjerte banker helt.
2: Ja, der kommer til at være hjertebanken igen i eftermiddag, når Lille Lars ringer til en vinder. Vi fortæller, hvordan det kan blive dig i løbet af næste time. Vi skal selvfølgelig også kigge i min algoritme, der byder på en særlig påstand inde på TikTok, der involverer strikketøj.
0: Det er lige om lidt.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Jobstart på Popbefæl. Godt humør. Og musik, du kender.

0: tænder på et kys. Det var Alberto, der sang. Vi håber, du tænder på en team stopstart mere. Og et lille hurtigt smut i Annas algoritme om et øjeblik.
1: Ja, det er striktøjet, der er dukket op inde på TikTok med en særlig påstand. Og vi ser lige, om den holder vand.
0: Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rolegaard. Danmarks Lærerforening kalder regeringens udmelding om at afsætte 900 millioner kroner årligt til et løft af folkeskolen i finanslovsforslaget 2027 for en rigtig god start. Pengene skal ifølge regeringen blandt andet gå til 100 fagligt svage skoler og også mindre landdistriktsskoler i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse. Formand Gordon Ørskov Madsen, han kalder det positivt med det her tiltag, der altså vil kunne mærkes i klasseværelserne. Han mener dog samtidig, at behovet er langt større, det skriver DR. Udtalelsen bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at 900 millioner ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer.

0: Ifølge ministeren så undergraver nemlig de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis justitsministeren kan samle et flertal, så vil den nye lov træde i kraft fra januar næste år. Danske biografer landet over tager i dag den stærkt omtalte Gaza-dokumentarfilm NASA af plakaten, og det sker altså på årsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel. Og det er efter direkte ønske fra filmens instruktører Rachel Zohr og Yuval Abraham, som den danske importør Agile Films altså har bakket op omkring. Det er en anmelderros, men altså også dybt kontroversielle film, der bygger på anonyme vidneudsagn fra det israelske militær, vender tilbage på programmet igen i morgen.
1: Vejret på Pop FM.
2: Skyde vejret overgang lidt stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen, der skulle det begynde at klare sådan en smule op i den sydlige del af landet. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 18 grader, og det bliver varmest mod syd.
3: Trafikken fortæller os, at der er sket et uheld på Østjyske Motorvej mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Der er to farbare spor heldigvis tilbage, men der er to spor i højre side, som lige nu er spærret. Vejhjælp er ankommet på stedet. Det giver altså kø, og det gør det fra Hornslet mod Horsens mellem Søften og Tilst lige i øjeblikket. Lidt længere syd på Østjyske Motorvej fra Vejle mod Horsens mellem Resteplads Mæring Nørremark og 57 Horsens S. Her er det venstre spor spærret. Vejhjælp er på stedet, og de er i gang med at rydde op efter et tidligere uheld. God tur!
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
3: Og vi sender dig til Bryan Adams koncert med en lille sang fra Bryan Adams. Hvilken en, det kan du høre lidt senere. Allerførst Annas algoritme.

0: Tøsdrengene, de prikkede lige hul på en times topstart med jer.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Og der skal vi på TikTok.
2: Ja, striktøjet er nemlig kommet på TikTok med en særlig påstand. Der florerer nogle videoer, som siger, at strikning kan halvere risikoen for demens.
0: Nå!
2: Men nu har videnskab.dk altså spurgt nogle danske forskere, og deres svar det er... Der findes ikke rigtig bevis for, at striktøjet kan halvere risikoen for demens. Men der er en sammenhæng mellem håndarbejde og kognitiv sundhed, men der er ikke nogen, der ved, om det er glatstrikken, udtagningen, retmasken eller rillen, der gør forskellen. Til gengæld så peger forskning på, at et aktivt liv med udfordringer og mentale aktiviteter generelt er godt for hjernen. Så strikning kan jo godt være en del af pakken, fordi hjernen ligesom bliver aktiveret gennem hukommelse og finmotorik og mønstre og den slags.
0: Ja.
2: Konklusionen er... Du skal ikke tro på alt, hvad du ser inde på TikTok. Men hvis du allerede er i gang med årets julegave, så fortsæt endelig.
0: Ja, det skader ikke nogen. Nej, det gør ikke
2: skader. Så længe du lige kommer op og står en gang imellem os. Fordi du skal altså også bevæge dig, hvis du vil halvere risikoen for demens, ikke?
0: Sådan der. Men du tabte mig jo på glatmasken.

0: Sweet dreams are made of this. Så var der lige det Eurypix til dig. Vi har jo lovet dig noget. Vi har lovet at klæde dig lidt på til, til resten af dagen her. Mm-hmm. Ikke fordi det nogle steder kun er 8-9 grader udenfor, men i form af ham her.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Ja, for hvad skal du gøre, hvis du godt vil stikke af med de to koncertbilletter, som Lille Lars skal finde en vinder af i eftermiddag? Det skal vi fortælle dig lige nu. Vi giver dig simpelthen opskriften, så spids ørerne og vær lige klar med telefonen i hånden, fordi du skal sende os en sms og det, med det samme.
0: Og det gælder faktisk det her.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: af sangen? Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Jamen altså, hvad venter du på? Yeah. Se deroppe og smidt en sms afsted. Brian, titlen, og så enten København eller Herning. Det er den 7. og 8. december, det her det handler om. Og så krydser vi ellers fingre for, at det er dit telefonnummer, Lille Lars, han finder i eftermiddag.
2: Det kunne jo være, at din telefon ringede, så er det bare med at tage den, du.
0: FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.
2: Her er 6 hos 9.

0: That Beautiful fra 619. Godt humør og musik, du kender. Around the clock. 24/7. 365. Det er her på Pop FM.
1: Ja, ja. Altså fire ud af de der 24 timer, der er vi så med dig, ikke? Ja. 6-10 hver eneste morgen, og det er en stor fornøjelse. Jeg har faktisk begyndt at praktisere noget nyt.
0: Noget nyt?
1: Ja, altså, så jeg startede sådan i løbet af sommeren, og ja. nu hænger det ved.
0: Okay, det
1: jeg tænker mig fortsat, faktisk.
0: Okay, det er noget, der foregår derhjemme?
1: Ja, det foregår derhjemme.
0: Mm-hmm. Er det noget med involverede køkkenredskaber?
1: Nej, det gør det ikke. Det foregår i min fritid, udendørs.
0: Okay, skal vi lige høre mere om et øjeblik.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: hele Jackson-klanen samlet her på Can You Feel It? Med den god morgen med dig, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Jeg har siddet og spekuleret, selvom det er skidesvært, når The Jacksons synger samtidig, på hvad det er, du er begyndt at praktisere. Men jeg har en idé nu! Og du siger, det foregår udendørs, så du har gjort det siden i sommer. Ja. Du begyndt at vinterbade.
1: Nej. Nå. Jeg kan godt forstå, at du tænker det, fordi det er et godt tidspunkt at starte med den slags bog,
0: hvis
1: man
0: nemlig,
1: ellers kan holde ved. Men nej, jeg har begyndt at sove udenfor. Ikke om natten endnu. Men det kunne jeg faktisk også godt finde på. Det ser man jo samtidig folk, der har sådan en shelter, og så sover de udendørs. Eller har en stor tibi eller sådan noget derhjemme.
0: Ja.
1: Nå, men den arbejder jeg lige videre på, den idé. Indtil videre, så sover jeg ude på min... Jeg har en overdækket altan.
0: Ja.
1: Og der er plads til sådan en sofa. Mm-hmm. Altså sådan en lounge-sofa. Mm-hmm. Og det startede jo med, at solen var på sit højeste hele sommeren. Ja. Og der føltes det underligt at sove en lur indenfor. Så der lå jeg mig ud.
0: Altså,
1: så lagde jeg ud. Så sov jeg lidt der i solen og sådan noget. Men så tænker jeg, hvad med, hvis jeg bare fortsætter også, selvom der ikke er sol?
0: Ja.
1: Altså, selvom der er sådan lidt blæsende og lidt kølig, og måske falder en regndråbe, den er jo overdækket, så der sker ikke noget.
0: Nej.
1: Og ved du hvad, jeg har aldrig sovet så godt.
0: Nej.
1: Og jeg forstår, hvorfor man kommer babyer i barnevognen, stiller dem udenfor i alt slags vejr.
0: Ja.
1: Jeg sover simpelthen som... Jeg glæder mig allerede til den lur, jeg skal hjem og have.
0: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, altså, for det, punkt 1, den friske luft. Altså, du ligger der, og du, der er ikke noget... CO2.
1: Nej,
0: du ligger ikke inde under din egen CO2.
1: Nej.
0: Og alt det der. Så det er skidegodt. Mm-hmm. Men så tror jeg, der er noget med lydniveauet. Altså, fordi du er udenfor, og du bor jo lige om på den anden side af Valbylandgade, det ved jeg jo. Så, så det er jo, der er jo en konstant sådan en slags hvid støj, som hele tiden... Og så bliver det bare en dejlig lur på den måde der, fordi du vågner op, uden at have været helt nede i det der nederste søvnlag.
1: Det er godt analyseret. Jeg tror, du har fuldstændig ret.
0: Ja.
1: Det er en kombination af det hele, og det er simpelthen så dejligt. Så tager jeg den helt tykke dyne med ud, og så ligger jeg der og snurrer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, jeg skal begynde at have fat i en sovepose og en lille hue til de lidt koldere måneder.
0: Præcis.
1: Jeg skal blive ved med at praktisere eftermiddagsluren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg gør det præcis det samme, Anna.
1: Nej, gør
0: du? Jo, hver eneste dag med hvid støj og det hele.
1: Ja.
0: Jeg gør det bare indendørs.

0: Jeg er lige blevet disset en lille smule, jamen at jeg tager sgu da også en eftermiddagslur hver dag, men det gør, jeg gør det bare indendørs.
1: Ja.
0: Men jeg kunne da godt lægge mig ud på altanen. Det kunne jeg sange.
1: Ja, nej, jeg synes... Du skal bare lure lige, hvor du vil.
0: Mm.
1: Jeg kan bare anbefale det, hvis man har brug for lidt nye. Lige at spice sin eftermiddag en lille smule op, med en udendørs lur,
0: ja.
1: Som baby i en barnevogn.
0: Sådan. All that she wants is to sleep outside.
1: Yes.
0: Klokken, den er 7:30.
2: Været på Pop FM.
0: Hvad får du så at sove i hjemme på altanen i dag? Skydevejr en overgang, stedvis også noget regn sydfra, men det er jo lige meget, hvis den er overdækket. I løbet af dagen begynder det så at klare en smule op i den sydlige del af landet. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 18 grader. Det bliver varmest mod syd.
1: Gode nyheder i trafikken, fordi der er blevet ryddet op efter tidligere uheld, og alle spor skulle være åbne. Selvfølgelig er der tæt trafik omkring de store byer, men ikke noget, der burde forsinke dig mere end normalt. God tur.
0: Tak.

0: Every Breath You Take. 7:05. Vi er på vej et sted hen.
1: I dyrenes verden, og her vil jeg gerne bringe en lille advarsel. Der er faktisk risiko for høreskader ved den fugl, som jeg har taget med i Dyrenyt i dag.
0: Okay.
1: Jamen. Den kan ramme 130 decibel.
0: Det er noget op ad en jetjager.
1: Ja, sådan en militær jet, der lige kommer hen over hende. Hvis du synes, det larmer, så bare vent. Du får selvfølgelig lov at høre, hvordan den lyder.
0: Om et øjeblik i Dyrenyt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Topstart på Pop FM. Godt humør.

0: genstart på Pop FM. Nu dyre nyt. Hvis du synes, et militær jetfly larmer, så prøv lige at høre denne her. Forskere har undersøgt 123 fuglearter og fundet ud af, at nogle af verdens mest højlydte fugle kan skrige ørerne af de fleste. Rekorden gik til den nøgenstrubede klokkefugl, som blev målt til 130 decibel. Det svarer altså til lyden af et militærjet under takeoff, det skriver videnskab.dk. Forskerne ved allerede, at store kroppe og brede næb hjælper fuglene med at lave de her ekstreme lyde. Men det store spørgsmål er stadigvæk, hvorfor evolutionen har gjort dem så utrolig støjende. Fuglen kan faktisk larme så meget, at det kan gøre ondt i ørerne og i værste fald give høreskader, hvis du står tæt på. Så næste gang du bliver vækket af fuglesang om morgenen, så kan du trøste dig med, at det trods alt ikke er den nøgenstrubede klokkefugl fra Sydamerika, der vækker dig. Du tænker nok ikke, at sneglen er naturens største geni, men nu har forskere gjort en ret vild opdagelse. Det viser sig nemlig, at sneglehuset fungerer lidt ligesom årringe i et træ. Forskere har undersøgt et sneglehus fra Australien og fundet ud af, at huset gemmer spor fra hele sneglens liv, fordi det vokser lag for lag, det skriver Illustreret Videnskab. Endnu vildere er det, at forskerne kunne se spor efter ekstreme vejrbegivenheder. Så når store cykloner ramte området med massiv mængde regn, så vokser sneglehuset markant hurtigere. Det betyder, at gamle sneglehus måske kan bruges som små naturlige vejrarkiver og altså hjælpe forskere med at kortlægge storme langt tilbage i tiden, før vi overhovedet begyndte at måle vejret systematisk. Så næste gang du ser en snegl med et hus i haven, så ser du faktisk på en slags miniatyrudgave af en historiebog om vejret. Og hvis du nogensinde har tænkt, at din hund kun hører det, den selv gider, så er der faktisk kommet ny forskning, der gør os lidt klogere på, hvad den lytter efter. Forskere har undersøgt 20 hunde og målt deres hjerneaktivitet, mens de lyttede til forskellige ord og lyde. Resultatet var ret overraskende. Hundene reagerede markant stærkere på konsonanter end på vokaler. Med andre ord, så lytter de altså mere efter lyde som K og T og P, end de lytter efter A, E og O, det skriver Illustreret Videnskab. Så et konkret råd fra en professor lyder derfor, hvis du skal navngive en hund, så kan et navn med tydelige konsonanter være lettere for den at opfatte. Med andre ord, så er der større chance for, at din hund den kommer, når du kalder, hvis den altså hedder Pluto og ikke Egon.
1: Dyre nyt.

0: Bruce Springsteen, Born in the US of A. Wow. Gang i ham. Og gang i morgenstunden her, det er dejligt, og der kommer sgu endnu mere gang i den lige om lidt, du.
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop?
0: Ja, så skal du bare lytte med i næste time, jo.
2: Ja, der kommer gang i den, hvis du ringer ind til os. Det er der, vi åbner telefonen, som vi gør hver morgen, ud fra et lille bitte bid af en sang, så skal du altså gætte titel og kunstner.
0: I går, der var det jo det der lille øjeblik der. Og der var rigtig mange gode bud på, hvad det kunne være, men altså det helt rigtige, det var jo Michael Jackson, og så Beat It.
2: Ja.
0: Og vi havde valgt sangen i går af en helt særlig årsag, for i går, der var det lige præcis 6 år siden, at vi mistede Eddie Van Halen.
2: Ja, og så kan du godt tænke, men det er da en Michael Jackson-sang. Jo, men han har en legendarisk solo i den sang.
0: Kommer den her hen, eller har den været? Det kan jeg huske. Den er her. Dejligt.
2: Okay.
0: Ja.
2: Der var smæk på.
0: Ja, fuld knald på Eddie Van Halen der. Som faktisk var en gratis tjeneste, han gjorde. Han tog ikke noget for det.
2: Nå.
0: Det er ret vildt, ikke? Synes jeg nok. Og så, så brød han nogle regler ved at sige ja til det her.
2: Hvordan det?
0: Jamen, de havde regler i Van Halen-bandet om, at de ikke måtte deltage i andre projekter nogen steder. Og han sagde kun ja, fordi de andre de var ude af byen.
2: De ved ikke, hvad jeg laver. Ja, de kan heller ikke høre det i mig.
0: Ikke nok med det, så var de jo heldige, at de overhovedet fik ham til at gøre det. Fordi da Quincy Jones ringede til ham første gang, der troede han, det var telefonfis.
2: Ja.
0: Ja, så han smed bare røret på. Jeg tror, de måtte ringe til ham et par gange, før det
2: gik
0: op.
2: Vi mener det faktisk.
0: Ja, den er sgu god nok.
2: Det er en Michael Jackson-sang, og du skal være med på den. Ja, spørgsmålet er, om der også er en særlig krog til den sang, som vi har valgt, du skal knække i dag.
0: Ja, det kan du jo lige lytte med på, når vi kommer om på den anden side af nyhederne. Og der er knækken sang.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
19: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Hvad overvej, eller hvad med at lave knækkens sang?
1: Ej, er du gal, mand.
0: Nothing's gonna stop us now, du. Er der tosset? Det er lige om hjørnet. Du kan vinde en...
2: Det, vi har allerede fundet den.
0: Popkoppen. Den står her og venter på dig. Så bare lige have skrevet en ny ejer på. Så er det lige om lidt, du.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Det er en god start, at regeringen i finanslovsforslaget for næste år vil afsætte 900 millioner kroner til et løft af folkeskolen. Men der skal altså mere til, sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening, det skriver DR. Pengene her, de skal gå til en særlig indsats på skoler, hvor eleverne klarer sig fagligt dårligst, små skoler i landdistrikterne og så et generelt løft. Lærerforeningens formand, han kalder det positivt med tiltag, der vil kunne mærkes også i klasseværelserne, men han understreger altså, at behovet er langt større. De bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at 900 millioner altså ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer. Den 1. oktober åbnede Region Østdanmark et nyt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst eller depression. Unge, der bliver henvist af egen læge, har nu ret til behandling inden for 30 dage, og samtidig så tilbydes der flere muligheder for hjælp, blandt andet digitale forløb og også behandling hos private psykologer. Men regionen kan så ikke opfylde retten for alle fra start. Over 2.000 unge venter allerede på behandling, og dem skal der altså også findes plads til. Og derfor så vil der lige være en overgangsperiode, før rettighederne bliver opfyldt for alle, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Markant færre af os skylder nu penge til det offentlige. Faktisk så er antallet faldet med knap 500.000 siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Og det betyder altså, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld, og det kan være sådan noget som gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen. Faldet her, det skyldes flere ting. Det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen. Han peger på, at det er blevet nemmere selv at betale sin gæld på nettet, men styrelsen sletter altså også små beløb eller trækker pengene direkte over skatten. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en ny måling foretaget af Opinion for DGI. Samtidig så viser den, at de børn og unge, der er med i et fritidsfællesskab, har bedre mental sundhed. Ja, faktisk så har knap 90% af børnene høj generelt trivsel. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og også mere aktiv involvering fra lokalområderne.
3: Været på Pop-FM.
0: Værmæssigt i dag, der skal du lige regne med, at det en overgang godt kan være med stedvis regn sydfra, og så skydevejr. Men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op i den sydlige del af landet. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 12 og 18 grader.

0: velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Ja, det her det er altså noget, vi glæder os til hver eneste morgen. Kan det virkelig passe? Ja.
2: Ja.
1: Det er det, fordi det er så drønhamrende hyggeligt at få lov til at hilse på dig, der lytter med på den anden side af radioen og siger godmorgen og hør, hvor du er henne i verden, og om du har haft en dejlig start på dagen, eller om den er startet helt forfærdeligt.
2: Så lad os få styr på de ting der og få sat nogle knappenål i landkortet, og så i øvrigt undervejs få opklaret, hvor vi har lånt en lille bitte bid af en sang i dag. Det er en sang, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan der.
1: Ja.
2: Og det lød jo ret 80'er-agtigt, det der. Gjorde det ikke det?
1: Men det må du selv vurdere. Det er i hvert fald en sang fra 80'erne eller 90'erne, fordi det er alt musikken, vi spiller her på Pop FM. Men hvilken sang? Det er ret vigtigt. Det er nemlig afgørende, at du kan svare os både på korrekt titel og kunstner, og at du gør det på telefonen 70 220 900.
2: Ja, fordi det er den eneste måde, man kan lege med i konkurrencen på. Og konkurrencen går jo ud på at stikke af med trofæet og alle trofæer, trofæernes trofæ. Popkoppen, den er klar til at skifte ejer. Og der var knækket lige en gang mere, bare lige for en god ordens skyld. Ikke? Så er alle ligesom, skal vi sige, orienteret, informeret om, hvad der skal foregå.

0: Der sluttede news. Jeg elsker dig. Nå.
1: Lytline, den er allerede rigtig godt i gang, og det er dejligt at se, at telefonen den virker. Du kan også ramme den, hvis du ringer 70 220 900, og det du så skal komme med et svar på, det er denne her.
0: Hvad i alverden er det, og hvem er det? Mm. Titel og kunstner udbedes, tak. Før kommer man i hvert fald ikke i betragtning til popkoppen, som står her og venter på dig. Vi har Henrik hængende på en linje her, og Henrik, har du det godt?
2: Ja, det har jeg. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Sådan næsten.
0: Næsten.
1: Har det været en travl nat?
2: Nej, det har det faktisk ikke.
0: Okay. Hvad er det, du går og råder med, Henrik? Det skal vi lige have på plads.
2: Jamen, jeg er vagtlægeassistent om natten, og så kører jeg liggende sygetransport i dagtid.
0: Det er sådan. Ja, okay. Nå, jamen, herligt. Så du er ikke gået helt kold?
2: Nej, og det vil være synd at sige.
0: Ørerne fungerer en lille bit smule endnu?
2: Det gør det i hvert fald.
1: Nå, jamen så fortæl os, hvad du kommer frem til.
2: Jamen, jeg tror, det er Tiffany med I Think We Are Alone Now.
0: Okay. Jamen, det indnoterer vi skønsomst, Henrik.
2: Det lyder godt.
0: Ja. Den der. Jamen, så må du lige have den der lille lur, eller hvad?
2: Ja, det skulle gerne lige blive en 4 timer, så jeg er klar til dagvagt i morgen.
1: Ja. Perfekt.
0: Sover du udendørs, ligesom Anna?
2: Ej, men jeg ville godt.
1: Ja, lyder det ikke dejligt?
2: Det er faktisk rigtig dejligt.
1: Ja, lige at få sådan en dyne eller sovepose med udenfor.
2: Mm. Ja, lige præcis. Mm.
1: Okay. Nej, du må åbne et vindue eller et eller andet, og se, om du kan drømme. Forestil dig, at du ligger udenfor et sted, Henrik. Jamen, sov godt, og måske vi lyttes ved.
2: Ja, det håber jeg. God dag til
1: jer. Hej.
2: Tak, hej.
0: Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Lisbeth.
1: Hej, Lisbeth.
3: Godmorgen.
1: Hvordan er din morgen?
3: Jamen, den er okay.
1: Hvad betyder det?
0: Ja, hvad betyder det?
3: Jamen, travlt med unger og morgenmad og madpakker, og nu er jeg på arbejde.
0: Ja, okay.
1: Sådan der.
0: Så sådan en typisk logistikmorgen.
3: Ja.
0: Ja. Okay. Jamen,
3: Men jeg har min første indflydelse, det er Sabrina med Boys, Boys, Boys.
0: Okay. Sabrina med Boys, Boys, Boys.
1: Hvad byder arbejdsdagen ellers på?
3: Jeg skal bare ud og gøre rent og tænde nogle stålstande og... Ja.
0: Nå, yeah. Okay.
1: Okay.
3: Ja, noget kontorarbejde og ja. En stille og rolig dag, tror jeg.
1: Okay. Går du så med radio i ørerne egentlig?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
1: Nej. Nå, det er ikke fordi, at du skal... Det var bare lige en nysgerrig.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det der med, når folk har noget i ørerne, man så går og snakker, og man ikke hører, hvad folk siger.
0: Okay.
1: Det er dårlig stil.
3: Jamen, jeg siger tit på morgen til nogen, og så svarer de ikke, så siger man, at de har alle mulige ørerne.
1: Ja. Nej, det er ærgerligt.
0: Du er altid 100% kommunikativ.
3: Jeg hører radio, når jeg sidder ude på kontoret.
0: Ja, stærkt.
1: Ah, det er der, du gør det. Det er fedt. Jamen, dejligt at høre fra dig, Lisbeth, og god arbejdsløst.
3: Jamen, tak. I lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det var Lisbeth, det var Henrik, det var to forskellige bud. Hvad siger du?
1: Det er den der, og det er titler kunstner, og det er som altid på 70 220 900.
0: Her kommer Toto og Afrika.

0: når de er bedst. Her var Afrika. 18 minutter over 8 er klokken. Den rykker tættere og tættere på den der målstreg, ikke? Og den står derhen og venter på dig. Den der fantastiske popkop. Hvordan går det med knækket? Har du styr på det? Du får den lige igen. Uden så meget togslå ind over. Sådan der. Alle er vist klar og nulstillet nu, tror jeg.
1: Ja, til du mangler bare telefonnummer, måske.
0: Budrunde mere, ikke?
1: 70-220-900, det er os, du skal ringe til, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en popkop. Den er hvid, den er lilla, den har et meget flot Pop-FM-logo på, og der er kun én vinder af den, og det kunne lige så godt blive dig.
0: Har kastet et par bud af sig, Sabrina, boys, boys, boys.
1: Mm. Tiffany, I think we're alone now.
0: Hvem har vi på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Taxa Kjell Aarhus.
1: Godmorgen,
0: Kjell.
2: Godmorgen, I to.
1: Alt vel?
2: Ja, det synes jeg. Nå. Jeg synes, det går ganske okay.
1: Ja. Hvordan er vejret, stemningen og humøret i Smils by?
2: Stemningen for mit eget vedkommende, den er ganske fin. Mm.
0: Så
2: ja, vejret lidt, ja, efterårsagtigt godt.
0: Ja, mm. Som det nu er.
2: Ja, det er jo årstiden jo, ikke?
1: Ja, så. Sådan det. Så er lidt flere taxaturer måske?
2: Nej, ikke, så skal der være regnvejr.
1: Okay.
2: Så er det godt.
0: Så piker det. Så piker det.
1: Ja, vi beder til værkvederne så. Hvad, Kjell, har du bud på dagens knækker?
2: Ja, men jeg synes også, det lyder som Tiffany. I think we are alone now.
0: Okay. Jamen, den noterer vi. Tak til Kjell for så.
1: Ja da.
2: Ja, tak.
0: Ja, vi siger selv tak, og så have en rigtig dejlig dag.
2: Jamen, der er lidt af 10-2 også, og sov godt, når I kommer
0: dertil. Ja, tak.
2: Både
0: udenfor
2: og indenfor.
0: Ja, præcis.
2: Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Charlotte.
0: Godmorgen, Charlotte.
3: Godmorgen.
0: Nå.
1: Hvad kan vi hive ud af dig?
3: Jeg tror også på, at det er Tiffany med I think we are alone now.
0: All right. Vi er noteret, ja. Charlotte, for den også der. Mm-hmm. Og hvor er du hen i morgenplanerne?
3: Jeg er på vej på arbejde. Vi skal have noget fælles morgen, for jeg havde 40 års jubilæum på mit arbejde i går.
1: Nej, det siger du ikke.
0: Er det rigtigt? Tillykke!
1: Hurra!
0: Ja. Sådan, mand. Så står du lige frem til en fortjenstmedalje og alt muligt og skal op til kongen.
3: Nej, det gør man ikke. Nej, det gør man ikke, når man er i det private.
0: Nå,
3: så skal man simpelthen stoppe inden for 3 måneder. Det har jeg altså ikke tænkt mig. Så gammel er jeg ikke endnu.
1: Jeg vil også umiddelbart gætte på, at du er ret glad for dit arbejde.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Meget.
0: Mm. Ja. Stærkt. Jamen, tillykke med det, Charlotte.
1: Ja, hvor er det flot.
3: Jo, tak.
1: Nå, men hvis du så ikke fik en medalje, fik du så en lille gave af din kollega eller noget?
3: Ja, og i dag skal jeg, altså i går fik jeg gaver, og i dag skal vi være, det er så alle lederne, som er sammen.
1: Mm.
3: Og det bliver så spændende
1: at se, hvor
3: man
0: så går
3: her.
0: Ja.
1: Nå, endnu en gave.
0: Måske, ja.
1: Ej, hvor er det dejligt. Ja. Jamen, det er dejligt at høre, at du bliver fejret, Charlotte. Vi krydser fingre for knækkensang og popkop og alt det der, og ellers have en god dag.
3: Ja, perfekt. Og i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Farvel til Charlotte. 40 års jubilæum, mand. Det er sgu alligevel noget, ikke?
1: Jo.
0: Jeg synes det.
1: Altså, jeg er jo ikke engang 40 år gammel. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Men var det dejligt at høre, at der findes så gode arbejdspladser derude, man har lyst til at være på i 40 år.
0: Præcis, præcis. Vi har altså en popkop stående her, og den kunne godt gå hen og blive din.
4: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
0: Det er den her lille snas, du skal forholde dig til, og du skal være velkommen.
1: Vi venter kun på dig.
0: Skynd dig at ringe.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter.
2: I Jyske Bank Boxen i Herning.
1: Og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Brian Adams.
1: Med alle de sange, du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
2: hvor vi en gang

0: Det er jo en lille musikalsløgn-agtighed, der lige ryger ud nu, ikke? Når Maja, hun synger, it's all about the money, det er det jo ikke.
1: Vi ved godt, hvad det i virkeligheden handler om.
0: Ja.
1: Det hele store her i livet, det er at vinde en popcup hos os. Og det kan man hver morgen, når vi leger verdens bedste lytteleg, knækkesang.
0: Og det er vi i gang med lige i øjeblikket. Næstbedst kunne være at vinde...
2: Bryan Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
1: Det kan man jo også nøjes med.
0: Det kunne man da.
1: Det kan også være, at du kan vinde begge dele, hvis du er stjerneheldig. Allerførst så skal du altså få sendt en sms afsted, hvis du vil være med i puljen og gøre dig nogen som helst forhåbninger om at få et vinderopkald fra Lille Lars i eftermiddag. Det, du skal lytte rigtig godt efter nu, det er dagens Bryan Adams hit.
2: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Hvad skal jeg så gøre, tænker du?
1: Der skal du sende en sms til 1220, og i den der skal du skrive Bryan, Bryan, B-R-Y-A-N, mellemrum, titlen på den sang, vi lige hørte, altså dagens Bryan Adams hit, efterfulgt af enten København eller Herning, fordi du bestemmer nemlig selv, hvilken by du helst kunne tænke dig at opleve ham i. Send det afsted som sagt til 1220, det koster en 2 kroner, så har Lille Lars dit nummer, og så skal du holde rigtig godt øje med telefonen på den anden side af klokken 16.
0: Hvis ikke du tager den, så ringer han bare til en anden.
2: FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.
0: Og så skal vi tilbage til knækkens sang lige efter at kigge på vejret.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og trafikken. Først vejret, skyde og en overgang stedvis regn sydfra i løbet af dagen. En smule opklaring i den sydlige del af landet og temperaturer undervejs 12-18 grader. Husk paraplyen.
1: Der er lidt ekstraordinær kø på E20 fra Knuds Hoved mod Middelfart i øjeblikket. Det er mellem motorvejskryds Odense og 53 Odense V-afkørslen, og det skyldes altså et tidligere uheld. Så er der noget tabt gods, der spærrer et spor på Sønderjyske Motorvej. Det er i retning fra Frøslev mod Haderslev lige nu mellem 69 Haderslev S og Ustrup. Altså tabt gods, vejhjælp er på vej. God tur til dig.
0: Tak for det, og lad os så lige komme tilbage til det vigtige, det er, du ved nok.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Ja, nu skal du ringe ind til os. Sikke mange ting, du skal forholde dig til. Vi håber, du fik sendt sms'en afsted til Bryan Adams-konkurrencen. Du får altså en chance mere for at gøre det i løbet af morgenen. Det lover vi dig.
0: Ja, vi skal nok lige spille dagens Bryan Adams-hit for dig igen. Lige nu her. Lidt af en sang. Men hvor hører den hjemme hen, den der?
1: Altså, nogen mener jo, at det er Tiffany, I Think We're Alone Now. Men der er også nogen, der mener, at det er Sabrina med Boys, Boys, Boys.
0: Så må vi lige høre, hvad de mener i Silkeborg, fordi Sanne fra Silkeborg er med på en telefon her, og vi ved jo, du har noget vrøvl med skulderen, Sanne, og du var til noget behandling i går, men hvordan går det med ørerne?
3: Det må vi jo se.
0: Ja.
1: Det er for tidligt at udtale sig om.
3: Ja, det er det.
1: Ja, hvad kan du høre?
3: Jamen, jeg tror også, det er Sabrina med Boys, Boys, Boys.
1: Okay, vi begynder at have to hold her, kan jeg fornemme, der går op mod hinanden.
0: Sabrina
1: mod... Sabrina eller Tiffany?
0: Ja, det er en af de to.
1: Ja.
0: Indtil videre i hvert fald.
1: Ja.
0: Nu må vi jo se.
3: Ja, det er det.
0: Men det er en markant 80'er-lyd i hvert fald. Det var fedt at have dig med, Sanne, og hils i Silkeborg.
3: Det kan du tro.
0: Hallo, godmorgen. Hvem er det?
4: Godmorgen. Du snakker med Maja.
0: Hej, Maja.
4: Godmorgen.
0: Nå.
1: Dejligt at høre fra dig.
4: Ja, i lige måde.
1: Har du det godt?
4: Det er Lars, jeg har kaldt på jer. Ja, jeg har det godt.
0: Ja, dejligt at høre. Og hvor er du hen i morgen, vi gør?
4: Jeg er på arbejde. Jeg arbejder i en kantine.
1: Nå.
4: Jeg er i gang i den.
1: Hvad skal der laves i dag?
4: Jamen, jeg laver salat i dag, så der er en masse spændende salater.
0: Ja, der skal snittes og snittes. Er der salattern involveret?
4: Faktisk ikke nogen tern i dag.
1: Nej. Der er noget revet og noget snittet og noget halløj.
4: Ja, lidt af alt det andet.
1: Ej, det lyder lækkert, Maja. Nå, jamen, velbekomme, når du selv når til frokostpausen. Skal vi lige have bud?
4: Ja, men jeg gætter på, det er Tiffany, I Think We Are Alone Now.
0: Okay, Maja. Okay. Vi skriver Maja på det. Sådan. Yes. Jamen, god snitning.
4: Jo, tak, og god dag til jer.
0: I lige måde.
4: Hej, hej.
0: Hallo, godmorgen. Det er topstart.
5: Godmorgen, det er Sofie.
1: Igen.
0: Igen. Velkommen her.
1: Er vi stadig på Amager?
5: Nej, jeg kører rundt. Jeg er rengøringsassistent, så jeg kører rundt
0: du
5: til alle mulige pladser.
0: Tumler rundt.
1: Fedt, mand.
0: Jamen, hvor dejligt. Ja. Godt at have dig med. Hvor er du på vej hen på næste stop?
5: Jeg er på vej til Herlev.
1: Nå, det er jo lige rundt om hjørnet.
0: Ja,
5: det er tæt på.
0: Mm-hmm. Ja, vi sætter en kop kaffe over til dig.
6: Ej, jeg glæder mig. Jeg trækker.
1: Det er en hård morgen måske.
6: Nej, jeg var i gang på klokken 3, ikke?
0: Åh, shit, mand. Så er du forhåbentlig snart færdig.
6: Ej, vi venter lige til klokken 14, ikke?
1: Nej!
6: Ja, men sådan er det, når man arbejder som, ikke?
0: Hold da, det er 11 timer, du lige har kørt der, mand. Er du sikker?
6: Ja, det er dejligt. Ja. Jeg elsker det.
1: Nå. Jamen, det er godt. Hvis der er nogen, der kan, så tror jeg på, det er dig.
0: Ja.
6: Ja, det lover
1: jeg dig. Fedt. Skal vi lige høre, om du også kan klare et knæk?
6: Det kan jeg. Det er Tiffany med Ethnic We Are Alone.
0: Okay, så.
6: Jamen, ja, der er ikke nogen
0: tvivl. Afsted med kost og spand, og så måske en popcorn.
6: Jamen, det håber jeg, så jeg kan nyde min kaffe i dag.
0: Ja, det er ordentligt.
1: Lige præcis det. Ja. Hej med dig, Sofie.
6: Hej, en god dag.
0: Lige måde.
6: Hej.
0: Der var knækket lige en gang mere. Hvad siger du til den? Det er ind over på 70 220 900. Du skal være så velkommen.

0: Her slutter Chicagos smukke Hard to Say I'm Sorry. 22 minutter til klokken, den er 9. Vi kan sagtens lige nå nogle flere bud i knækkensang, skal vi ikke det?
1: Jo jo, vi er slet ikke færdige med verdens bedste lyttelej, og du er heller ikke færdig med at gætte med og ringe ind, og måske vente dagens popkop. Hør lige godt efter denne her.
0: Her kommer knækket. Hvor er det? Lige plejer at høre det hen. Fordi det er noget, du har hørt før, det tror vi næsten.
1: Ja, der er to varianter på budblokken indtil videre, men ingen ved, om det er de rigtige. Sabrina, Boys, Boys, Boys og Tiffany, I Think We're Alone Now.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Jeanette.
0: Godmorgen, Jeanette.
2: Godmorgen.
0: Nå.
2: Ja. Ja, jeg tror, at det er Sabrina med Boys Summertime Love. Yes.
0: Det var en lille variant, du lige kom med der.
2: Ja, det var det.
0: Jamen, vi skriver Boys Summertime Love.
1: Og hvordan er det med dig, Jeanette? Hvad skal du lave i dag?
2: Wow, jeg skal køre min mor til Roskilde.
0: Ja.
2: Ja, hun skal ind og have ordnet sine øjne, nok noget indsprøjtning og tjek.
0: Okay, ja.
2: Så kan hun ikke se noget bagefter.
1: Nej, præcis. Det lyder som noget, der er ret at have en chauffør til.
2: Ja, men det er det også, ja. Så, Så det står det på i dag.
1: Sådan der. Du er den gode Jepson datter, Jeanette.
0: Ja.
2: Ja, det er jeg.
0: Og hils mamma.
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt.
1: God dag. Hej hej.
2: Tak og lige måde. Hej.
0: Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Morten G.
0: Hej, Morten G.
1: Hej, Morten G.
0: Hej, hej. Nå, hello. Er vi igennem det værste af morgentrafikken?
3: Ja, nu er vi ude ved Slagelse omvejen, i stedet for den sædvanlige tur.
0: Nå, okay. Så
1: hvad skal der ske i Slagelse?
3: Lige over og se, om vi kan hjælpe en virksomhed med noget skadesbegrænsende tiltag.
0: Mm. Skadesbegrænsende tiltag?
3: Okay. Ja, altså ikke for noget brand, og noget vandskader, og noget personskader, og hvad det ellers.
1: All right. Ja.
0: Så du er jo forsikringsagent ude i det praktiske også?
3: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Det er da en lang tur til Slagelse, er det ikke det?
3: Jo, men jeg fortsætter videre op mod Holstebro, så meget roligt.
1: Åh, hold da op.
0: Op mod hvad?
3: Holstebro.
0: Skal du helt derop?
3: Ja, det er en lille skudtur. Ja, så klart.
1: Nå,
0: okay. Jamen altså, er Holstebro den endelige destination, eller?
3: Ja.
1: Du skal ikke lige videre til Skagen, igen, og...
0: Hvorfor? Undskyld mig, men hvorfor kører du så nedenom? Hvorfor tager du ikke færgen over?
3: Nej, det er fejl for lang tid.
1: Men det er, fordi han skal til Slagelse først, jo.
3: Præcis.
0: Nå, okay. Ja. Nå,
1: hvis du er i Slagelse, så er der
0: jo skidt. Ja, det er jo rigtigt. Hvis du skal noget i Slagelse også. Nå, jamen, god tur, Morten.
1: Skulle vi også lige have et bud?
0: Ja, lad os lige få et knæk med.
3: Jamen lige præcis. Det kunne jo godt være Sabrina med boobs, boys, men jeg går med Tiffany.
0: Du går? Okay. Vi skriver det.
1: Det er modtaget.
0: Det er modtaget. Tak for det, Morten, og god tur.
3: Tak og det, og god dag til jeres gruppen.
0: Elimod, hej. Farvel til Morten, og jamen så er det jo faktisk lige ved at være nu, ikke?
4: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Især hvis du kan høre... Hvad det der, det er?
1: Titel og kunstner på telefonnummeret, som du fik lige der, 70-220-900. Nedtælling, den starter nu.
0: Inden for de næste 5 minutter skal vi have dit bud.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. plads til din virksomhed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg, ja.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Sleeping in my car fra Roxette tog os hen til afgørelsen øjeblik.
1: Topstart på Pop
0: FM. Vi skal have afgjort knækken sig onsdag den 7. oktober 2026.
2: Ja, og når det bliver afgjort, så betyder det også, at vi skipper en popkop afsted ud af døren og hjem til en heldig popper, som også er en dygtig popper, der har kunne høre lige præcis, hvad det her det er.
0: Den der lille bid, hvor hører den hjemme henne? Det kunne vi jo så lige vende tilbage til det her spørgsmål. Godmorgen, Maja.
3: Godmorgen.
0: Vi har fået nogle bud her til morgen.
2: Ja, ja, Sabrina, yeah. Boys, og noget Sabrina, Boys, Summertime Love, og lidt parentes og sådan noget. Men så er der så et andet hold, der mener, det er noget andet. Og det hold er du faktisk anfører for, har jeg lyst til at sige.
3: Ja, mm-hmm. Det er jeg. Ja. Jeg tænker jo, det er Tiffany, I Think We Are Alone Now.
0: Og ved du hvad?
2: Det er virkelig flot hørt.
0: Det er stærkt. Du har lige vundet dig en popkop.
3: Ej, hvor godt.
2: Vi kan forstå, at det er dine kollegaer, der fik dig til at ringe ind. Var det, fordi du var den eneste i køkkenet, der kunne høre, hvad det var?
3: Nej, det var faktisk min anden kollega, og vi har lidt en tradition med, at vi ringer ind. Så vi er lidt et fælles team om det.
0: Så må I deles. Tillykke med den i hvert fald.
2: Stærk gået.
3: Tak.
0: Det er godt. Og her kommer Tiffany med dagens knækker. I think we're alone now.

0: Vi stødte faktisk på den indtil flere gange i løbet af seancen her, kendsgerningen om, at Tiffany er i... Forum er det.
1: Ja, ja, til Vi Elsker 80'erne. Ja. Og det er hun den 31. oktober.
0: Præcis, mange.
1: Måske har du endda vundet billetterne her hos os.
0: Det kan være, ja. Så god fornøjelse med Tiffany, og tillykke til Maja igen, som altså stak af med popkoppen for i dag.
1: Ja, og så kan vi da også lige knytte til det hele her, at Tiffany, hun faktisk kan fejre fødselsdag.
0: Ja. Hvor gammel bliver sådan en?
1: Ja, det er lige det, jeg vil undersøge. Det kan jeg fortælle dig. Om 3, 2, 1. Nej, jeg kan ikke føle sig.
0: Okay. Tiffany er fødselsdag, og jeg er i dag, og jeg er hurra. Vi har en teams topstart klar til dig lige på den anden side af nyhederne med Simon om et øjeblik. Vi skal lige omkring Queen på vej derhen. Queen, som aldrig nogensinde kommer ud og turnerer igen, skal vi lige helt til at sige fra Brian May i Queen. Det har han lige sagt, så lyt med på den anden side af nyhederne.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sort 13. live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Havde du et lille stille håb om at opleve Queen live igen, så skal det være til en meget, meget speciel begivenhed, siger Brian May, guitaristen i Queen, for de kommer aldrig til at turnere igen. Det har han lige sagt til The Times. 50 år, det må sgu være nok, siger han. Altså,
1: det er så fair. Ja. Det synes jeg bare er totalt på sin plads.
0: Vendepunktet fortæller han, det var da en nær ven af ham døde, mens han var på turné i USA, og han fik at vide, at han ikke kunne komme hjem. Og deltage i begravelsen og så videre.
1: Så nu har han tænkt, nu er det nok. Ja. Hvis der er flere, der krasser af, mens jeg er på turné, det vil jeg ikke være med til.
0: Nej,
1: men gudskelov, kæmpe bagkatalog. Vi altid kan hygge os med her på Pop FM.
0: Præcis.
1: Uanset om de er på turné eller ej.
0: Og det gjorde vi lige her med Radio Gaga. Klokken den har rundet 9. Vi har en Teams Topstart mere klar til dig.
1: Ja, og en meget vigtig rettelse, fordi vi snakkede lidt om hende der Tiffany, og nogen af hun vidste, havde fødselsdag i dag og sådan noget. Der skal vi lige sige, det var i sidste uge, hun havde fødselsdag. Den 2. oktober.
0: Ja.
1: Hun blev 55 år gammel, og hun kan opleves i Forum den 31. oktober.
0: Ja, til vi elsker 80'erne der. Mm. Du kan opleve en Teams Topstart mere, som sagt. Vi skal en tur på Google, og du skal også lige opdateres på, hvad der er dagens Bryan Adams hit, så du kan vinde billetter.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Der skal flere midler til, hvis regeringens ønske om at løfte folkeskolen rent faktisk skal batte noget. Sådan lyder det i hvert fald fra Danmarks Lærerforening, der bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, det skriver DR. De påpeger, at regeringens planer er en god start, altså der vil kunne mærkes også helt ude i klasseværelserne, men der skal altså mere til, lyder det. Regeringen planlægger at afsætte hele 900 millioner kroner til folkeskolen med det kommende finanslovsforslag næste år. Pengene de skal gå til en særlig indsats på skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, små skoler i landdistrikterne og så et generelt løft af folkeskolen. Og så var det meningen, at vi skulle spare penge, da nye regler udvidede producentansvaret for emballageaffald, men flere steder der er affaldsgebyret faktisk steget, det skriver TV2. I 22 kommuner der betaler en typisk husstand med hus mere i affaldsgebyr nu sammenlignet med sidste år. Samtidig så har flere supermarkeder også sat priserne op på varer på grund af de her nye regler og en ressourcekrævende administration. Regeringen foreslår nu at indføre et loft over virksomhedernes udgifter, men flere kommuner og affaldsselskaber advarer altså om, at regningen i sidste ende ender hos borgerne. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd, det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag der fremsætter han nemlig et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsråd bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren så undergraver det bare de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis justitsministeren han kan samle et flertal, så vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. 4 ud af 10 af os har inden for de sidste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været en del af et datalæk. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Sparekassen Kronjylland. Og derfor så skal vi altså blive bedre til at lave stærke og også unikke passwords, lyder det. Skulle vores adgangskode blive lækket, så er det altså ret vigtigt, at du får den ændret hurtigt. Det gælder især passwords, som bliver brugt flere steder. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri.
2: Været på Pop FM.

0: Nå, vi håber, du har renset ørerne, så du kan høre den her dejlige sang fra Mats Ronander og Kim Larsen, men også fordi der lige er noget andet, du skal forholde dig til her.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Får du lige sendt den der sms afsted og hold rigtig godt øje med telefonen i eftermiddag, hvis du altså får sendt den afsted. Fordi så kan det være, at Lille Lars ringer til dig med en sindssygt god nyhed. Nemlig, at du enten skal til Herning eller København 7. eller 8. december og opleve Brian Adams live.
0: Ja, du bestemmer nemlig selv, hvor du vil høre om hende. Mm. Det kræver bare lige, at du kan høre, hvad der er dagens Brian Adams hit.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.
0: Det kan jeg godt høre, siger du så. Men hvad skal jeg så lave?
1: Hvad hedder sangen? Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
0: Så enkelt er det. Så er jeg stadig med sms'en. Og vær klar i eftermiddag. Efter kl. 16 ringer Lille Lars til en potentiel vinder af 2 koncertbilletter til Brian Adams. Sammen med All Things Live.

0: Luggins med Danger Zone. Helt så farlig er der nu ikke.
1: Hvad siger Google?
2: I søgestatistikken, mener du?
0: Ja.
2: Jamen, det er jeg glad for at høre. Jeg ved jo ikke, hvad det er, danskerne har googlet rigtig meget de seneste 24 timer, men det ved du.
0: Ja, det gør jeg.
2: De har kigget på statistikken.
0: Ja, det har jeg. Og de har blandt andet kigget meget på Copenhagen.
2: Oh, Copenhagen.
0: 2027.
2: Fedt.
0: Hvad kan det handle om, tror du?
2: Jamen, jeg har en idé.
0: Nå, okay. De har også kigget meget på Henrik Frandsen.
2: Nå, det aner jeg ikke, hvem er. Så det skal blive spændende.
0: Hvad så med Lars Boje Mathisen?
2: Det ved jeg godt. Han har lavet ballade igen, har han.
0: Nå, okay. Ja. Jamen, lad os lige kigge på det, ikke? Hvad siger Google? Tre overskrifter. Hvad tror Anna, der ligger bag de her tre overskrifter? Hvad tror du, der ligger bag de tre overskrifter? Lad os lige mødes og finde ud af det om et øjeblik.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
13: Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: kunne være mig, der sad i en vindueskarm med en spansk guitar, så lige, du ved... Og det tror jeg godt, det er lige præcis det der, det tror jeg godt, jeg kunne finde ud af.
1: Nå, kunne du godt det? Tror jeg faktisk, sige, det var da høje tanker om dig selv. Men jeg har heller ikke hørt dig i en vindueskarm med en guitar i hånden.
0: Nej. Men nu skal vi til noget helt andet.
2: Hvad siger Google?
1: Ja, til gengæld så skal jeg høre, om det er korrekt, det jeg er kommet frem til, og som du, kære popper, måske også er kommet frem til, ud fra nogle overskrifter, som vi har googlet meget det seneste døgn.
0: Copenhagen.
1: Henrik Frandsen og Lars Boje Mathiesen.
0: Ja, de tre. Ja. Hvor er du start?
1: Jamen, lad os lægge ud med Copenhagen.
0: Ja, lad os komme.
1: Jeg ved godt, hvad det handler om.
0: Nå, gør du?
1: I går der kom de frem med en masse navn på plakaten.
0: Det er da fuldstændig rigtigt.
1: Var det over 20 navne eller sådan?
0: Ja, ja, og det største af dem måske legendariske Faith No More genopstår og kommer forbi Copenhagen 2027, ikke?
1: Stærkt. Altså, jeg elsker det her tidspunkt, hvor festivalplakaterne begynder at blive fyldt med navn, fordi så kan man allerede glæde sig til næste sommer, ikke? Mm. En dejlig festivalsommer indkomming. Nå, og så er der ham, Lars Boje Mathiesen.
0: Lars Boje Mathiesen, ham vil du gerne have
1: det?
0: Ja, ja.
1: Det er noget værre noget.
0: Er det det?
1: Ja, det er fordi, han har fået den der brille. Han har fået den der lurebrille.
0: Han har fået metabrille, det er rigtigt. Og så går han rundt med den inde på Christiansborg.
1: Ja, hvad
0: ligner og filmer sin kollega.
1: Hvad ligner det?
0: Ja, hvad fanden er det for noget?
1: Ærligt talt. Ja. Få så den brille af.
0: Hold nu op, mand.
1: Det gælder Lars Boje Mathiesen og alle andre. Ja. Af med den brille. Få den så af.
0: Ved du hvad, det var vunder. Ja. Okay, så er der kun én ting tilbage. Og ja, det er Henrik Frandsen.
1: Jeg skal være bundærlig. Aner ikke, hvem manden er. Det kunne godt lyde som en kunstner. Har han er det lykkedes ham at sælge et maleri til MoMA eller sådan et eller andet? Altså fået sådan...
0: Altså Henrik Frandsen skulle være en maler, som har malet et maleri og så solgt det til MoMA?
1: Til MoMA.
0: Nå, er det MoMA?
1: Det, altså Museum of Modern Art.
0: Nå, på den måde.
1: New York.
0: Ja. Ved du hvad, det var da en interessant teori.
1: Nej,
0: den det er sgu skrub forkert nu. Henrik Frandsen? Jeg vidste, du ikke vidste.
1: Er han sportsmand eller sådan noget?
0: Nej.
1: Nå. Hvad er han så?
0: Det er Folketingets nye formand.
1: Nå. Aldrig hørt om ham. Hvad for parti kommer han fra?
0: Moderaterne.
1: Nå.
0: Ja. Så,
1: okay.
0: Eller også Liberale Alliance. Nej, det er Moderaterne.
1: Ja. Nå. Ja. Jamen, så blev vi da lidt klogere altså.

0: Kærligheden kalder. Så var der Sanne Salomonsen her. 9.33 siger uret. Vi håber, du indtil videre har haft en dejlig morgenklam med os.
1: Det har vi i hvert fald. Der er absolut ikke noget at sætte en finger på. Jeg delte også noget personligt, da jeg tidligere på morgenen lidt over 7 fortalte, hvad jeg er begyndt at praktisere i min fritid hver dag, når jeg kommer hjem.
0: Lad os lige prøve at vende tilbage til det øjeblik, hvor du afslørede det. I en topsamling lige om lidt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
0: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: Adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
2: i Jyske Bank Boxen i Herning
1: og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Brian Adams.
1: Med alle de sange, du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier.
2: Vil du med?
1: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
2: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
1: spiller

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Yay!
2: Det har været drønhamrende hyggeligt, og jeg afslørede, hvad jeg er begyndt at praktisere hver eftermiddag i min fritid, når jeg kommer hjem fra arbejde.
1: Jeg troede jo, det var noget med, at du var begyndt at vinterbade, men nej, nej.
2: Jeg har begyndt at sove udenfor.
1: Ah.
2: Ikke om natten endnu, men det kunne jeg faktisk også godt finde på. Det ser man jo samtidig folk, der har sådan shelter, og så sover de udendørs. Indtil videre, så sover jeg ude på min, jeg har en overdækket altan.
1: Ja.
2: Og der er plads til sådan en sofa, altså sådan en lounge-sofa. Og det startede jo med, at solen var på sit højeste hele sommeren, og der føltes det underligt at sove en lur indenfor. Så der lå jeg mig ud.
1: Altså,
2: så lagde jeg ud. Så sov jeg lidt der i solen og sådan noget. Men så tænkte jeg, hvad med, hvis jeg bare fortsætter også, selvom der ikke er sol?
1: Ja.
2: Altså, selvom der er sådan lidt blæsende og lidt kølig, og måske falder en regndråbe, den er jo overdækket, så der sker ikke noget.
1: Nej.
2: Og ved du hvad, jeg har aldrig sovet så godt.
1: Nej.
2: Og jeg forstår, hvorfor man kommer babyer i barnevognen, stiller dem udenfor i al slags vejr.
1: Ja.
2: Jeg sover simpelthen som der. Jeg glæder mig allerede til den lur, jeg skal hjem og have.
1: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, altså, for det, punkt 1, den friske luft. Altså. Men så tror jeg, der er noget med lydniveauet. Altså, fordi du er udenfor. Og du bor jo lige om på den anden side af Valbylanggade, det ved jeg jo. Så, så det er jo, der er jo en konstant sådan en slags hvid støj, som hele tiden... Og så bliver det bare en dejlig lur på den måde, der, fordi du vågner op, uden at have været helt nede i det der nederste søvnlag.
2: Det er godt analyseret. Jeg tror, du har fuldstændig ret.
1: Ja.
2: Det er en kombination af det hele, og det er simpelthen så dejligt. Så tager jeg den helt tykke dyne med ud, og så ligger jeg der og snurrer.
1: Ja.
2: Og så tror jeg, at jeg skal begynde at have fat i en sovepose og en lille hue til de lidt koldere måneder.
1: Præcis.
2: Hvis jeg skal blive ved med at praktisere eftermiddagsluren.
1: Ja. Ja. Jeg gør det præcis det samme, Anna.
2: Nej, gør du?
1: Jo, hver eneste dag med hvid støj og det hele.
2: Ja.
1: Jeg gør det bare indendørs. Nå, jamen, du skal hjem og have en dejlig lur i eftermiddag, Sejne.
2: Ja,
1: udendørs. Ja,
2: det kan anbefales. Ja. Og så ved jeg, hvor jeg finder dig på sofaen.
1: Ja, okay.
2: Samtidig.
1: Ja, med lidt snooker eller en dartkamp eller sådan et eller andet.
2: Okay.
1: På iPhone, tæt ved øvrigt.
2: Så er der white noise.
1: Ja, så er der white noise.
2: Ja,
1: så er vi lige præcis, hvor vi skal være.
2: Alle er glade, og så er vi veludhvilet igen til i morgen tidlig, når klokken den står 6.
1: Der er der jo mit topstart igen. Lars J. er her lige om lidt. Kan du have en dejlig dag?

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Du er på Pop FM. Der er du med.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til et løft af folkeskolen næste år. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Magnus Heunicke er de 900 millioner kroner del af det første års finanslov. Heunicke siger, at regeringen vil arbejde på at nå op på 5 milliarder i 2030. Pengene skal dog fordeles på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. Da nye regler udvidede producentansvaret for emballageaffald, var formålet, at vi skulle spare penge. Men flere steder er affaldsgebyret bare steget, det skriver TV2. I 22 kommuner betaler en typisk husstand med hus mere i affaldsgebyr nu, sammenlignet med sidste år. Samtidig har flere supermarkeder sat priserne op på varer på grund af reglerne og ressourcekrævende administration. Regeringen foreslår nu at indføre et loft over virksomhedernes udgifter. Men flere kommuner og affaldsselskaber advarer om, at regningen kan ende hos borgerne i sidste ende. Børn og unge, der er med i et fritidsfællesskab, har bedre mental sundhed. Faktisk har knap 90% af de børn høj generel trivsel. Men ifølge en måling foretaget af Opinion for DGI, går hvert fjerde barn ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det skriver DGI i en pressemeddelelse. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og mere aktiv involvering fra lokalområderne. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn og unge i højere grad skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber. Det kan blive ekstra presset på vejene, når efterårsferien bliver skudt i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Det gælder især nu på fredag fra kl. 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Især på E20 og E45 vil der være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed. Skal man med færgen fra Aarhus, opfordrer Vejdirektoratet til, at man sætter ekstra tid af. Her er der nemlig også vejarbejde og kun et spor åbent.
2: Vejret på Pop FM.
1: Vejret bliver skyet en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
2: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: God onsdag formiddag og velkommen. Det er Lars her. Jeg håber, du har haft en dejlig morgen sammen med Anna og Henrik i Topstart. Nu er det min tur, og nu skruer vi lige op for alle de gode sange, ikke? Og 80'erne, 90'erne.

D.A.D. og Laugh and a Half er det her på en Pop FM. God formiddag og velkommen. Jeg hedder Lars. I går der var der Folketingets åbning, så i dag den første reelle arbejdsdag for politikerne på Christiansborg. Altså, jeg siger bare, den sommerferie, den er lang. Vi andre, vi ser frem til på fredag, hvor vi kan gå på efterårsferie.

0: tak. Det er en kæmpe klassiker her fra Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen. Det var The Moonlight Shadow på Pop FM. En dejlig onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Nu er der heldigvis kun lige et par dage til, så er det fredag, så er det weekend. Og for rigtig mange, som sagt, altså også en efterårsferie, ikke? Det ved jeg, vi er nogle stykker, der ser frem til. Der er Ronan Keating i radioen her lige om et kort øjeblik. Og When You Say Nothing At All.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Kom

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Ronan Keating og When You Say Nothing At All var det her på Pop FM. Jeg har nogle billetter til Brian Adams' koncert, og dem har du mulighed for at kapre, hvis du bare holder radioen neglet fast til os. Jeg spiller et klip af dagens Brian Adams' sang her inden for, ja, hvad skal vi sige, det næste kvarter. Og hvis du har en idé om, hvad i alverden det er for en sang, så skal du være hurtig på sms'en. Så er du nemlig med i konkurrencen om billetter, enten til koncerten i Jyske Bankboksen, eller den, der finder sted i Royal Arena. Det afgør du helt selv, ikke? Så hold radioen her hos mig.

0: Heaven is a place on earth, sang Belinda Carlisle lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag, Lars her i studiet, og så er det jo altså også nu, du skal finde din mobil frem, hvis du gerne vil med til Bryan Adams koncert.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Hvad er det nu, den sang, den hedder, hva'?
2: Hvad hedder sangen?
1: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i.
2: Det koster 2 kroner.
0: Og så krydser vi fingre for, at det er dig, lille Lars, hiver fat i eftermiddag lige efter 16 og giver dig billetter til Bryan Adams koncert.

0: No Doubt og Don't Speak var det lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag. Kan du mærke det? Vi er halvvejs i ugen og triller fremad mod en efterårsferie. I hvert fald til de heldige. Jeg er Lars Johansson, klar med Culture Club her lige med et øjeblik. Do you really want to hurt me?
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er Pop FM. Det var Culture Club og Do You Really Want to Hurt Me? Og hey, hvis du holder radioen her hos mig, så er der Whitney Houston på vej. Også London beater her. Seal med Kiss from a Rose.

0: hvad der egentlig er i nyhederne, dem får vi serveret her om et øjeblik, når klokken rammer 11. Men inden da, så spiller jeg Soft Cell og Tainted Love for dig her lige om et øjeblik.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: BFM Top Start med Anna og Henrik.
20: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popkop, du kan tage med på farten.
21: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
20: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
21: Hvornår begynder alt det her?
19: Topstart hverdag fra klokken 6.

0: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zaghiri. Folkeskolen skal løftes. Derfor vil regeringen som del af næste års finanslovsforslag afsætte 900 millioner kroner til formålet. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Magnus Heunicke er de 900 millioner kroner del af det første års finanslov. Heunicke siger, at regeringen vil arbejde på at nå op på de 5 milliarder i 2030. Pengene vil dog blive fordelt på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat i Vesterfængsel i København. Det bekræfter Københavns politi over for Ritzau. Overfaldet skete i mandags. Her skubbede den ene betjent ifølge sigtelsen den indsatte ned i en seng, hvorefter han gav vedkommende et knytnæveslag i ansigtet. Herefter slog den anden fængselsbetjent den indsatte flere gange med knyttet hånd. Her til formiddag bliver de to mænd fremstillet i et grundlovsforhør i København. Ifølge DR Nyheder nægter begge betjente sig skyldige. Fængselsbetjentene er her for at blive trænet. De skal efter planen arbejde i de kommende fængsel, som Danmark vil leje i Kosovo. I weekenden præsenterer det irske EU-formandskab et nyt udspil til det kommende EU-budget. Dermed går forhandlingerne ind i den afgørende fase. Danmark er en del af en lille gruppe lande, der kæmper for at skære i det rekordstore budget på 15.000 milliarder kroner. Over for dem står omkring 20 lande, som ønsker et højt budget til blandt andet landbrug og regional støtte. Irlands europaminister sagde i går i EU-parlamentet, at alle bliver nødt til at indgå kompromiser. Målet er, at EU-landenes ledere lander en endelig aftale til december. Det er vigtigt med stærke og unikke adgangskoder. 4 ud af 10 af os har de seneste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været del af et datalik. Det viser en undersøgelse fra YouGo for Gjensidig og Sparekassen Kronjylland. Skulle en adgangskode blive lækket, er det vigtigt at få den ændret. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Vejret bliver skyet en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
1: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
2: Og hvis du lige har tændt op for radioen, så velkommen. Det er her, du kan vinde billetter til Bryan Adams koncert til enten i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena. Så holder radioen her hos mig for flere detaljer. Lige nu, Crowded House og Don't Dream It's Over.

Rigtig god onsdag formiddag. Du er på Top FM. Her var det Crowded House og Don't Dream It's Over. Jeg er Lars Johansson og har dig sådan rent musikalsk i hånden. Frem til klokken, den bliver 12 her til formiddag, ikke? Og med mig har jeg naturligvis masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Alle dem, du kender med indbygget minder, ikke? Og her, der er det MJ, Black og White på Pop FM.

0: God formiddag, du er på Pop FM her med Sting og The Englishman i New York. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Bill Medley og Jennifer Warren sammen. Og I've had the time of my life. Vi skal også høre Mark Learns to Rock med Someday. Så hold du bare radioen her hos mig på Pop FM.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogbro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Bryan Adams kommer til Danmark.
9: Pop FM sørger for billetterne.
8: Sammen med All Things Live.
9: Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter
8: i Jyske Bank Boxen i Herning
9: og Royal Arena i København.
10: Hello, this is Bryan Adams.
9: Med alle de sange, du kender,
8: elsker
9: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
9: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
8: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
9: spiller

Phil Medley og Jennifer Warren sammen. Det var I've Had The Time Of My Life lige her på Pop FM. Husk det, at hæve os, du kan vinde dig afsted til Bryan Adams-koncert med to billetter på lommen, enten til Jyske Bankboksen eller til Royal Arena. Det er helt op til dig. Hold radioen her hos mig. Jeg skal nok spille dagens Bryan Adams hits her inden længe, så du også kan lege med i konkurrencen, ikke? Her er det Michael Learns to Rock og Someday.

0: på Pop FM. Jeg hedder Lars Johansson, og hvad så skal du lige have den? Det er nu, jeg spiller den der snas af Bryan Adams-sangen, som vi bare lige skal bede om titlen på i en sms, så er du med i konkurrencen om billetter. Så spids ører her, ikke?
1: Det her er dagens Bryan Adams-hit.

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Og så er det jo altså i eftermiddag efter 16, vi finder ud af, om du er den heldige vinder af 2 billetter til Bryan Adams-koncerten. Mega meget held og lykke. Lige nu, der er jeg klar med Backstreet Boys. Og As Long As You Love Me.

0: As Long As You Love Me var det her på Pop FM. Lars i studiet med Back to Back om et øjeblik og Jonathan.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender.
16: Pop FM.

Hvad er det, man plejer at sige? Gammel dansk gør godt. Her var det back-to-back. Og Jonathan på Pop FM. En dejlig onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Klar med Men at Work Down Under her lige om et øjeblik. Men allerførst en tur tilbage til midt-90'erne med La Bouche.

0: Like a Prayer. Det var Madonna lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek også ud for nu. Ha' en fortsat rigtig dejlig onsdag. Freja er klar her efter 12 nyhederne med dagens frokost top 3. Og så kan du og jeg lyttes ved igen i morgen, når klokken rammer 10. Indtil da, ha' det godt. Hej med dig.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til Fødsels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fødsels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Vi tømmer madkassen
21: og fylder musikkassen.
20: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
21: Godt humør og

0: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel i København. Det skriver DR. I dag fremstilles de to betjente i grundlovsforhør. Politiet oplyser, at fængselsbetjentene er sigtet for at have tildelt en indsat adskillige knytnæveslag. Ifølge DR nægter begge fængselsbetjente sig skyldige. Betjentene er under oplæring herhjemme. De skal arbejde med de kommende indsatte i Gjilan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Her vil udvisningsdømte udlændinge tidligst fra næste år afsone deres straf, fordi der ikke er nok plads i fængslerne herhjemme. Vi er de seneste par år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores jobs, det skriver TV2. Andelen, der er bekymrede for at miste deres arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for 2 år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen Djøf. Blandt kandidatstuderende er 60% nu bekymrede for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var det kun 45% for 2 år siden. Når du fremover henter medicin på apoteket, så vil det ikke være nok at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-numre skærper apotekerne nu opmærksomheden. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis du henter på vegne af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen. Det oplyser Vejdirektoratet. Og det gælder især nu på fredag fra kl. 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45 motorvejene, at der vil være mange biler. Samtidig er der også vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vejret bliver skyet og en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Lionel Richie og All Night Long, du fik den på Pop FM. Det blev også startskuddet til dagens lille frokostanretning.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Bedre kendt som frokost top 3, det er den musikalske tilføjelse til din frokost. Mit navn er Freja. Og så med en lille treenighed fik vi slået hele festen an med Lionel Richie. Og når I lov på en tredjeplads, vi går direkte videre til nummer 2. Du skal ikke spares for festivitas her i Rock Casino med All My Love.
1: Pop FM frokost top 3.

0: til Pop FM.
1: Frokost top 3.
2: Der har blivet sat punktum med mere end mig, Dubidub, på denne her onsdag. Vi lagde ud med Lionel Richie All Night Long. Tog den over til Rock Casino med All My Love, og første fest gik til Me and My. Og således synes jeg, vi er rustet, ikke? Der er blevet taget godt hånd om den der start på eftermiddagen. Det kan godt være lidt svært at tage første skridt. Men nu har vi altså taget 3 styks sammen. Så må ikke vi kan klare et fjerde fra Knacks, der er klar med den dejligste morgen på Pop FM lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på kom, kom,
8: kom, bado, den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: BFM Top Start med Anna og Henrik.
11: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popcup, du kan tage med på farten.
12: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
11: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
12: Hvornår begynder alt det her?

Den dejligste morgen leder dig ind i den forhåbentlig dejligste eftermiddag. Vi er der i hvert fald på den rigtige side af vippen. Onsdag. Tættere på weekenden end nogensinde før. Med godt humør og musik, du kender, så er vi så nærmest mentalt allerede ved at være der. Jeg har også en lille ekstra fli af noget lækkert. Det er noget, som måske kan indkassere dig to billetter til Bryan Adams, når han kommer til Danmark til december måned. En lille sangbid får du efter Climbing Fisher og Love Change.

0: Climbing Fisher på Pop FM med Love Changes Everything. Nu er det tid til at ryste amorinerne væk fra ørerne, så du virkelig kan lytte godt efter.
1: Brian Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
0: Hver dag i den her uge er der en ny Brian Adams sang, som du skal gætte. Du får faktisk adskillige sekunder til at gøre det i. Og er du skarp nok, kender du hans repertoire ud og ind, så har du også chancen for at vinde dig med, når han gæster København og Herning i december måned. Du kan vælge frit. Der er både boksenbilletter, og der er Royal Arena-billetter, og det sammen med All Things Live. Vi lige kan skrabe sådan en omgang sammen. To stykker så på højkant, hvis du kan gætte dagens lille bid. Skulle vi ikke bare se og få den af vejen?

0: Hvad var det for en Bryan Adams sang? Skriv en sms. Den skal du gøre klar til at sende til 1220. Der skal stå Brian. Altså, bare Brian. Mellemrum, dit personlige gæt på en sangtitel her. Og så må du også gerne lige lave det endnu et mellemrum og sige, om du helst vil til København eller Herning. Det kan jo være, der er et sted, der er tættere på end et andet, eller du lige har en date, som du alligevel skal imponere lidt. Det skal, når du er afsted. Det koster 2 kroner. Lille Lars ringer dig måske op i eftermiddag. Og hvis ikke han gør, så har vi en chance mere i morgen. Og hvis du ikke lige fik hørt klippet, så bare rolig, jeg spiller det igen for dig om en lille timestid.
1: Pop FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og boksen.

0: Spin Doctors med Two Princes. Vi kan gå på B5 år til Prag, står klar til at tage hånd om endnu en god lille stund af din eftermiddag med China in your hand.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Brian Adams kommer til Danmark.
6: Pop FM sørger for billetterne
5: sammen med All Things Live.
6: I december giver Brian Adams to store danske koncerter
5: i Jyske Bank Boxen i Herning
6: og Royal Arena i København.
7: Hello, this is Brian Adams.
6: Med alle de sange, du kender,
5: elsker
6: og har scrollet med på igennem årtier.
5: Vil du med?
6: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
5: hvor vi en gang

China in Your Hands, lille symbol på skrøbelighed fra Tapao. Noget vi alle sammen har oplevet, ikke? Siddet på en restaurant, hørt et crash, kigget op. Der er en tjener, der står og tager sig til hovedet og tænker, åh, der skulle ikke have været så mange glas på den bakke. Vi har alle sammen været der, alle sammen smadret et eller andet på et eller andet tidspunkt. Det handler bare om, at vi skal kigge væk hurtigst muligt, så vi ikke tilføjer noget til pinlighederne. Men hvis det er også dig, der har smadret et glas her for nylig, så bare vid. Vi er der sammen. Bare samskårende op, så skal det nok gå.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du er på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Vi skal kunne garantere, at indsatte ikke bliver overfaldet uden grund, det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til DR. Udmeldingen kommer som reaktion på, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fængselsbetjentene er sigtet for at overfalde en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Betjentene er her i landet for at blive klædt på til opgaven med at varetage de kommende indsatte i Gilan-fængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. Planen er, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf her, da der ikke er plads nok i fængslerne herhjemme. Folkeskolen skal løftes, og regeringen vil derfor afsætte 900 millioner kroner til området som del af næste års finanslovsforslag. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Heunicke vil regeringen arbejde på at nå op på de 5 milliarder i 2030. Pengene skal dog fordeles på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. Verdenssundhedsorganisationen WHO har bedt de russiske myndigheder om yderligere indsigt vedrørende endnu en laboratoriemedarbejder med såkaldt ukendt lungebetændelse, det skriver Reuters. Det sker efter, at en 28-årig kvindelig laboratorietekniker i Sibirien døde efter at have arbejdet med pestbakterier, det skriver TV2. De russiske myndigheder har tidligere afvist, at kvinden døde af pest. I stedet fastslog man dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn og unge skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber.
2: Vejret på Pop FM.
1: Vejret bliver skyet en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Britney Spears fik sat gang i endnu en time her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi tager det til 1-2, hvide løgn. Freddie Mercury får også lidt plads med Living on My Own. Mit navn er Brian. Jeg sidder her til klokken. Det er to, der skal lige være plads til en lille snas af Brian Adams på et eller andet tidspunkt. Det er der kan indkassere dig to billetter til en af hans koncerter, men meget mere om det lidt senere.

0: Freddie Mercury fik du på Pop FM, Living on My Own. Jeg sender dig videre mod Modern Talking, og efter du har hørt You're My Heart, You're My Soul, så har jeg et lille lydklip, du også skal høre. Det er fra en Bryan Adams sang, og kan du gætte, hvilken det er, kan du måske vinde dig med til en af hans koncerter her i december måned i Danmark. Mere om det lige om lidt.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Kom til show.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du er for

0: Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul på Pop FM. Håber, du er klar, fordi nu sker det altså.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: For at få et lod med til et af de arrangementer, to billetter, som enten kan gå til Royal Arena eller til Jyske Bankboxen i Herning, så kræver det lige, at du får sendt en sms afsted. Og det er den, som du skal forberede lige nu. Det kan godt være, at du sidder i en bil, men så må du lige memorere det, jeg fortæller dig. Det er en sms, der skal sendes til 12.20. Den koster 2 kroner at sende afsted. Først skal der stå Brian, og så skal der være et mellemrum. Så skal du have plads til et gæt. Gæt på en sangtitel på det klip, jeg spiller lige om lidt. Bagefter så skriver du lige København eller Herning, alt efter hvor du gerne vil hen. Som sagt, 12.20, det er der, den skal sendes afsted. Og hvis du sidder lige nu og tænker, åh nej, hvordan skal jeg huske det hele, bare roligt, du får chancen igen. Men det er altså i eftermiddag, at lille Lars ringer op til en heldig vinder. Så det er derom lige at få skrevet sms'en. Ikke mens jeg spiller nødvendigvis, bare inden han begynder at tale om at finde en vinder. Og hvis det så skulle ske, at det ikke var dig i dag, jamen så er der heldigvis en chance igen i morgen. Skal vi ikke lige få det der klip ud af verden? Lyt godt efter her.

Eftermiddag på Pop FM, Glory of Love. Og måske en lille uro i maven, som du sikkert også har følt de sidste par dage efter, vi har hørt, at vores CPR-nummer nu ligger og svæver frit et eller andet sted. Jeg skal ikke påstå på nogen måde at være dataekspert, men har da, ligesom så mange andre, sikkert også dig, tit fået at vide, når jeg laver en adgangskode til et eller andet, at jeg lige skal tilføje et specialtegn et eller andet sted i det kodeord, om det er en bindestreg, et udråbstegn eller et kolon. Det er sådan set underordnet. Og nu er jeg så dejlig løsningsorienteret, så jeg tænker, at det ikke det, som skal løse det her problem med CPR-nummerne. Igen, jeg aner ikke noget om data, men jeg kunne da godt forestille mig, hvis vi bare lige udvider det til 5 cifre der til sidst, og så man valgfrit får lov til at sætte et udråbstegn et eller andet sted. Kunne det så ikke være løsningen? Selvfølgelig skal det ikke alle sammen så gøres i enden, fordi så er vi lige vidt, og så har vi ligesom aftalt det. Men ja, nu siger det bare højt. Man må gerne stjæle den, hvis man er fra Statens IT eller Datatilsynet, eller hvem der nu end skal løse det. Den tager I bare, så kan vi forhåbentlig få den her ud af verden hurtigst muligt.

0: Radio og elsker så dig. Du er på Pop FM. Fra 89, så tager vi til 92 sammen med Dr. Alban. Det er It's My Life, der er klar. Lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Dr. Alban og It's My Life på Pop FM. Det er onsdag eftermiddag, hvor vi lige tager en tur tilbage til Barndomsgade sammen med alle tiders Anna Lindes. Bagefter der venter The Bangles med Manic Monday til din onsdag.

0: Girls på Pop FM. Der er Chris Rea i din radio med I Can Hear Your Heartbeat, inden du skal have et nyhedsoverblik. Og så har jeg Lille Lars stående spring til at komme ind i studiet. Må jeg spørge dig om noget?
1: Ja.
0: Bare sådan, hver gang du skal ringe en heldig vinder op til Bryan Adams,
1: ja.
0: Altså kan du stadig mærke sådan dit hjerte?
1: Ja.
0: Går det stadig?
1: Ja, der er sommerfugl i maven, og ja, det er jo simpelthen så sjovt. Så mit hjerte banker altid for at gøre folk glade.
0: Jamen, og det er dejligt at høre.
1: Han det er, fedt job.
0: Er klar for den anden side af klokken 2, der venter lige lidt nyheder. Og så lyttes vi igen i morgen klokken 12.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Tag på efterårstur i Fleggård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
16: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
17: i Jyske Bank Boxen i Herning
16: og Royal Arena i København.
18: Hello, this is Brian Adams.
16: Med alle de sange, du kender,
17: elsker
16: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
17: Hvor vi en gang.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der har opfordret til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Og ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej, og vi i stedet fokuserer på konkret politik, fortæller partiets politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Når du skal hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-numre skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Og det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter på vejen af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Og vi fortsætter i emnet sikkerhed. Det er vigtigt med stærke og unikke adgangskoder. 4 ud af 10 af os har de seneste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været del af et datalæk. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gjensidige og Sparekassen Kronjylland. Skulle en adgangskode blive lækket, er det vigtigt at få den ændret. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri. Hytteost er blevet så populær, at mejerierne må skrue op for produktionen. 58% af de danske husstande har nu hytteost i køleskabet, og det er en stigning på 13% på bare 1 år, viser tal fra Causa for Mejeriforeningen. Den stigende efterspørgsel mærkes hos Mammen Mejerierne, som er det eneste danske mejeri, der producerer hytteost. Også internationalt vokser interessen for hytteost, blandt andet fordi det er proteinrigt og kan bruges i alt fra salater til bagværk.
2: Været på Pop FM.
3: Ja, det er lidt gråt at skyde, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op i den sydlige del af landet. Temperatur lige nu 12-18 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Og mine forældre var dengang langt fra imponerede, da jeg første gang overtalte dem til at smage en pizza. Man skal jo starte et sted, og den kom da meget godt efter det. Den er så blevet meget dyr på det seneste, synes jeg. Og velkommen til onsdagens program. Starter med TV2, og der går min klasselærer.

0: for arbejdet var ikke særlig godt. Sloganet var til gengæld sjovt. Der stod nede under firmanavnet, se godt ud. Se godt ud, se godt ud. Den synes jeg var god. Sloganet var bedre end arbejdet, der blev udført. Det var også lidt en sparet løsning. Man får, hvad man betaler for. Julie Langhorn er en af dem, der har skrevet. Så en reklame for kopattesalve, altså Hellosan, salven der, på motorvejen en gang. Og der stod der, creme der batter til hænder, fødder og patter. Og måtte lige styre mit grin, da det endnu ikke var gået op for mig, at det jo også kan bruges til yver. Altså på køer og grise primært. Kopattesalve. Ja, den er god, Julia. Jeg kan godt forstå, at du har grinet. Og det er jo det, der ligesom er hele ideen med det. Vi har vist et eksempel med et elfirma. De kan ikke slå os i el. Det er genialt.
1: De kan ikke slå os i el. De kan ikke slå os i el.
0: Blandt andet brugt af Spidsbjerg el- og sikringsteknik. Det er godt set. Den, der har fundet på det, skal have en kage. Eller skal i hvert fald have det meste af den kage, der bliver købt. Apropos indkøb. Den ansvarlige for indkøb af køkkenartikler vil jo altid håndhæve, at det er vigtigt, det hele, det der findes i køkkenet. Om lidt, så kommer jeg med et eksempel på noget, jeg vil mene, er en lille smule overflødigt. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at det fandtes, men selvfølgelig findes det. Nysgerrig, lyt med efter Eurythmics. Står der

tysk indregistreret varevogn, men den kører rundt i Kastrup i øjeblikket, sikkert til stor morskab for de lokale. For det er en varevogn sendt ud fra det tyske firma Knippergruppe. Så tænker man, jeg løber den anden vej. Og tak for billedet. Den er sjov. MC Sarah The Real McCoy, Another Night, lige om et øjeblik. Hvis du går hjem og åbner køkkenskabene, hvis de ikke allerede står pivåbne, fordi at der er for meget inde i dem, så vil man nogle gange tænke, at der er lidt meget køkkenudstyr. Spørger man den ansvarlige for indkøb af køkkenudstyr, hvem det så end måtte være i husstanden, så vil vedkommende altid argumentere for, at det hele er meget vigtigt. I går så jeg noget, hvor jeg måske tænker, at det kan virke lidt overflødigt, og så måske alligevel. Det var inde på Eva Trives side. Jeg var inde og kigge efter nogle drikkeglas, og der ser jeg bøfformeren. Hvis det ikke den fandtes, og som navnet siger, ja, så er det jo så til at forme hakkebøffer. Jeg vil jo mene, at man får det bedste resultat ud af lige at massere det hakket oksekød lidt, inden man former bøfferne, og så er man jo sådan næsten i mål. Men vil man gerne have nogle meget runde og helt ens i størrelse hakkebøffer, så er bøfformeren jo naturligvis noget, man ikke kan leve uden. Og nu bliver jeg fristet til at købe en, simpelthen bare fordi, at den findes. Før var jeg trist og deprimeret, når jeg lavede hakkebøffer, så købte jeg bøfformer. Tak, bøfformer. Og så smiler man ind i kameraet. Det kunne have været en tv-reklame fra 80'erne. Og nu er der Another Night på

0: MC Sarah, Real McCoy, Another Night. Der venter to fantastiske aftener med Bryan Adams i december måned i Royal Arena i Ørestaden og i boksen i Herning. Vi kan sende Heidi fra Nibo afsted til koncerten i går. Du kan blive den næste vinder, men selvfølgelig kun, hvis du er tastet ind i konkurrencen. Du får lige en mulighed mere senere i denne time. Om lidt, så gælder det musikalske vendespil. Og jeg har jo taget små brudstykker af store Pop FM hits og sat sammen hurtigt efter hinanden. Så vender jeg brækkerne om et øjeblik, mens du er med, og så er det din opgave at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Så er der en god præmie, nemlig muligheden for at høre Pop FM det næste halve år. Og vi spiller efter Tina Turner og The Best. Har du lyst til at være dagens deltager, så ring nu på 70 220 900.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Kom til

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom,
2: bado. Den smarte vej. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: BFM Top Start med Anna og Henrik.
11: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popcup, du kan tage med på farten.
12: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
11: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
12: Hvornår

0: På Amager, hvor jeg bor, der havde det som slogan, så stod der bodegaens navn, og så ned under Simply the Best. Og jeg tænkte, man behøver ikke gå i små sko, bare man kan, bare der er dækning for det. Det tænker jeg, der er. Jeg tror ikke gå derind og tjekke det ud.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Det må blive en anden gang. Nu skal jeg byde velkommen til dagens deltager i det musikalske vennespil. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Varm Willumsen.
0: Goddag, Varm Willumsen. Og det er godt, du ringer, og velkommen
2: jeg
0: til
2: programmet. Jeg vil da gerne være med.
0: Ja, men det skal
2: jeg du da. Jeg trænger til en ny popkop.
0: I hvert fald er lov til, det er så ikke det, der er præmien, men, men noget, der er endnu bedre varm, det er, at du simpelthen kan springe reklamerne over i et halvt år. Så skal du råbe nu, Vagn, når du hører den samme sang komme anden gang.
2: Jeg skal nok.
0: Og lad os kaste os ud i det, du.
2: Det er i orden.

0: Blondie, jeg tror, vi ser nu.
1: Ja, det er det nemlig, Vagn, for jeg lagde jo
0: mærke til... Det var Blondie fra 79'erne.
1: Ja, jeg lagde jo mærke til, at du jo lige registrerede, det var Blondie, vi hørte først. Og så var jeg også spændt på, om du så havde den der,
0: da
1: den
0: kom Harry.
1: Anden gang. Yes, yes. Ja, det er Call Me, og du vinder, Vagn, et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer de næste 6 måneder. Så må den gode gamle popkop lige holde lidt endnu, ellers så slår du til i knækkeren hos Topstart. Det er der, de har den. Vagn, tillykke med præmien, og tak fordi
0: tak for
1: du
0: har
1: lyst til at være med. Og så snupper vi nemlig Debbie Harry med Call Me i Blondie.
0: Aftale.

Danser med drenge, hvor længe vil du ydmyge dig? Vil du med os og All Things Live til Bryan Adams, så lyt med om et øjeblik, der får mulighed for at taste dig ind i konkurrencen. Cool and the Gang Celebration kommer også.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

0: fejre omkring ved 9:30 i dag.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Og det gælder jo simpelthen om at kunne genkende et stort Brian Adams hit for at kunne taste sig ind i konkurrencen om de næste billetter til koncerten i enten øst eller vest 7. og 8. december. Kan du kende den her?

mobilen frem og få sendt en sms af stedet. Du starter med at skrive Brian, B-R-Y-A-N. Så laver du et mellemrum, og så skriver du titlen på sangen, vi lige hørte et lille klip af. Og så laver du et mellemrum mere, og så skriver du enten, om du vil se Københavnskoncerten eller den i Herning. Og så sender du sms'en til 12.20. Det koster 2 kroner. Den næste vinder, som altså følger i rækken efter Flemming fra Frederikshavn og Heidi fra Niborg, ja, det finder jeg altså, når klokken bliver cirka 9:30. Pop FM sender dig til Brian Adams i

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Har du set en barvogn eller en butiksfacade med et sjovt slogan på? Det er jo en af mine favoritter, så skriv det gerne på Pop-FM's Facebook. Den er stadig sjov, synes jeg. Maj-Britt har set, hvad man kan kalde for en frisk blomsterhandler, tror jeg det er. Blomster og grønt måske. Se det med blomster, gør det med bananer. Jeg har fanget den, og tak Maj-Britt for det billede. Og tak til alle, som har skrevet indtil videre. Og der er mange sjove eksempler, som man godt kan få et smil på læben af. Vi har brug for det på sådan en gråvejrsdag. Der er Texas på vej med Sommersun, og så skal vi gætte en person ud af en meget kendt musikalsk familie. I kendt din popsanger i næste time. Første ledetråd er på vej, og det er de seneste nyheder med Esme også. Der er meget endnu, du kan lytte til. Så hæng endelig på her på Pop FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, Jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Vi er godt humør og musik, du kan.

0: Texas og Summer Sun. Husk at taste dig ind i konkurrencen om de næste billetter til Bryan Adams-koncerten med All Things Live og Pop FM. Sidste chance kommer i næste time, og så er altså vinderen omkring 4:30. På vej er Kendt din popsanger og også Pointer Sisters med Jump for My Love, og det er efter Esme har læst nyhederne, de kommer her. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat i Vestre Fængsel i København. Det bekræfter Københavns Politi over for Ritzau. Ifølge sigtelsen skubbede den ene betjent den indsatte ned i en seng og slog ham i ansigtet med en knyttet hånd. Herefter slog den anden betjent ham flere gange. Overfaldet skete i mandags, og begge betjente nægter sig skyldige. Her til formiddag blev de fremstillet i grundlovsforhør i København. De to mænd er i Danmark for at blive trænet, inden de fremover skal arbejde i det nye fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Danmark vil have langt bedre styr på, hvor mange ulve der er i landet og hvem de er. Fra årsskiftet skal alle ulve derfor kunne identificeres gennem DNA. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Overvågningen skal intensiveres markant, og budgettet bliver samtidig seksdoblet fra 1,25 til 7,5 millioner kroner om året. Det skal blandt andet give et mere præcist billede af bestanden og gøre det muligt at regulere ulvene tættere på bestandsminimum. Der er foreløbig registreret 77 ulve i Danmark. WHO beder Rusland om flere oplysninger om to laboratoriemedarbejdere med alvorlig lungebetændelse af ukendt årsag, det skriver Reuters. Den ene, en 28-årig laboratorietekniker i Sibirien, er død, og lokale medier har meldt, at hun muligvis var smittet med lungepest. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og har fastslået dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. WHO vil nu have afklaret årsagen til sygdommen. Hver fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op og siger, at børn og unge skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber.
1: Vejret på Pop FM.
0: I løbet af dagen, der klarer det lidt op, særligt i den sydlige del af landet. Ellers så er det noget gråt og en lille smule regnfuldt også nogle steder. Men temperaturen er pæne. 12-18 grader, varmest mod syd.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg har min mumitrold t-shirt på i dag, og så opdager jeg nu, at Anna fra Topstart har en mumikop stående på sit bord. Jeg bør lave en klub og dyrke mumi og mumrikken og snorkfrygnen og lille mø. Og velkommen til programmet. Og denne time starter med Pointer Sisters på Pop FM.

0: den anden side af efterårsferien. Så går det derudad. Skal jeg til Love Actually på et tidspunkt og se dansescenen med Hugh Grant i Downing Street 10 til Pointer Sisters' Jump for My Love. Det er en klassisk ting, når vi begynder at nærme os. Jeg vil gerne lidt tættere på, før jeg sådan finder en glæde i det. Nå! Jamen, det er jo live, så nu skal jeg skulle lige have en fade op her. Så nu kommer der noget lyd.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Det er, hvad der sker. Dagens udgave er Kend din popsanger. Der skal vi gætte en person, som er ud af en stor, meget kendt musikalsk familie. Ledetråd 1 er, hun hedder Damita Jo til mellemnavn, men det er hendes for- og efternavn, vi kender hende under. Og vi spiller jo altså om et Rayo Premium prøveabonnement, sådan et, der normalt løber i 30 dage. Det her løber i 6 måneder og et halvt år med ekstra musik i hver time, fordi du springer reklamerne over her på Pop FM. Hvem kan det være, der er Damita Jo til mellemnavn? Kom med et bud på 70 220.

0: artister bliver spillet meget i radioen, også i den nye version med blandt andre Rune Rask bag roret og producer-knapperne. Den lyder godt, og det gør den gamle version også. Back to back, en som dig, Narada Michael Walton med Gimme Gimme Gimme om lidt. Jeg leder efter dagens hovedperson i Kend Din Pop-sanger, som hedder Damita Joe, til mellemnavn. Men det er nu hendes for- og efternavn, vi kender hende under. Her kommer de første bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Frank.
0: Dag Frank, og velkommen til.
1: Tak.
0: Damita Joe. Hvem er det?
1: Jamen, jeg gættede på Janet Jackson. Da jeg var ung, der gik jeg jo lidt meget op i det. Med Michael Jackson og familien og så videre.
0: Du kender alle navnene ud og ind.
1: Ja, jamen, Frank,
0: tak for dit bud. Lad os se, om det er Janet Jackson lidt senere. Og så siger jeg held og lykke konkurrencen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Hej. God dag. Hej. Ja, hej. Det er Pop FM. Hvem tæller jeg med?
2: Jeg tæller mig Henrik.
0: Goddag, Henrik. Og hvem vil du gætte på?
2: Jeg gætter på Janet Jackson.
0: Yes. Men går vi med den, vi spiller med den bold, Henrik, og så ser vi, om vi rammer målet, om ikke så længe i den her time. Så tak for dit bud, og tak fordi du ringede.
2: Det var så lidt, og god dag.
0: Ja, i lige måde. Hej igen.
2: Jo, tak. Hej.
0: Ledtråd nummer to. Hun er ud af en overordentlig kendt musikfamilie, som jeg har nævnt. Hendes mor lever stadig. Hun er 96 år, men er den eneste i familien, der ikke har sunget.

0: Kom ind og syng. Åh, hustru. Gimme, gimme, gimme. Jeg leder efter en, der hedder Damita Joe til mellemnavn. Det er hendes for- og efternavn, vi kender hende under. Ud af en ordentlig kendt musikfamilie, og hendes mor lever endnu. Hun er 96 år, hun er så den eneste, der ikke har sunget i den store familie. Der er gættet på Janet Jackson. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Ja, du taler med Maria.
0: Ja, goddag Maria, og velkommen til. Oh. Kom med et bud, Maria.
1: Jeg siger Janet Jackson.
0: Ja. Er der noget specielt, du hæfter dig ved?
1: Det er
0: mellemnavnene. Damita Joe? Yes. Jamen, Maria, du er så selvsikker i din stemmeførelse, at jeg kan mærke, at du i hvert fald tror på, at du har fat i noget der. Det ved vi snart.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så må du have en dejlig dag. Tak, fordi du ringede.
1: Tak, og i lige måde.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Det er Poppe 5. Ja. Hvem er med på linjen?
2: Det er Dorte.
0: Hej, hej, Dorte. Velkommen.
2: Hej, Lars. Jo, dig.
0: Kør det.
2: Det gør det i hvert fald.
0: Ja, det er godt. Det lyder altid som om, når du ringer ind, at du bikser med et eller andet i baggrunden. Og det, ja. det skal der også være plads til lidt multitasking her.
2: Det er min mand, der larmer i bilen. Han er ude med aviser.
0: Åh, på den måde. Det er ham, der larmer. Det er ikke dig. Jamen, Dorte, så kan du koncentrere dig om at give et bud. Lad os høre det.
2: Janet Jackson.
0: Janet Jackson. Yes. Og ja. I skal videre på ruten. Og så rigtig god tur derudad. Og tak, fordi I ringede, Dorte.
2: Ja. God dag.
0: Ja, i lige måde. Hej.
2: Hej.
0: Gætte på Janet Jackson over hele linjen. Her kommer ledetråd 3, og det er i 95, at hendes storebror spørger, om hun vil hjælpe ham med en duet til hans helt nye album. Til gengæld så tog han hende så med ud i rummet. I hvert fald i studiet, hvor de optog videoen, tog han hende med ud i rummet. Men det kan også noget søskende imellem. Hvem vil du gætte på? Kom med det sidste bud nu på 70 220 900. Vi spiller om muligheden for at springe reklamerne over, og gør du det allerede nu og lytter til os digitalt med et Rayo Premium prøveabonnement, eller et fast et. Så er der 1999 i Prince, og ellers så får du Lovefool med Cardigans lige straks.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard med dit næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
14: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
15: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
16: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
17: i Jyske Bank Boxen i Herning
16: og Royal Arena i København.
18: Hello, this is Brian Adams.
16: Med alle de sange, du kender,
17: elsker
16: og har scrollet med på igennem årtier.
17: Vil du med?
16: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
17: hvor vi en gang

0: Cardigans og Lovefool, og der er Into the Groove med Madonna om et øjeblik. Vil du gå efter at vinde de næste billetter til Bryan Adams med Pop FM og All Things Live, så hæng på, du får en chance mere. Det er den sidste i dag i denne time for at taste ind i konkurrencen, inden jeg finder vinderen om en time. Lige nu er jeg i gang med Kend din popsanger. Jeg leder altså efter et familiemedlem fra en meget musikalsk familie. Hun hedder Damita Joe til mellemnavn, men det er hendes for- og efternavn, vi kender hende under. Hendes mor lever endnu. Hun er 96. Hun er så den eneste i den store familie, der ikke har sunget, selvom familien er blevet decimeret lidt med årene. Der er nogle stykker, der altså ikke er der mere. I 95 spørger en af hendes store brødre, om hun vil hjælpe ham med en duet til hans nye album. Til gengæld for en tur ud i rummet, i hvert fald i musikvideoen. Det har været i et studie, men det er så fedt ud. Der er gættet på Janet Jackson. Her kommer det sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på telefonen?
1: Du taler med Kirsten.
0: Hej Kirsten. Velkommen til.
1: Hej da. Tak skal du have.
0: Der er også plads til et bud fra dig, Kirsten. Lad mig høre, hvad du tænker.
1: Jamen, jeg går med de andre. Janet Jackson.
0: Ja.
1: Det er, når du siger det der med den store musikalske familie, så kan det kun være hende.
0: Det. Ah, der er flere større musikalske familier, men ja, det kunne det godt være.
1: Jeg tror, det er hende.
0: Stemme med, at Catherine Jackson er 96 år. Det kunne der være noget om. Nu må vi se om lidt, Kirsten. Ja. Afsløringen er lige om hjørnet, og tak fordi du ringede.
1: Det var så lidt.
0: God dag til dig. Hej.
1: I lige måde. Hej.
0: Og lad os se, om det er Janet efter Madonna. For inspiration.

0: Madonna på Pop FM med Into the Groove.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Der er blevet gættet på Janet Jackson. Nu skal vi finde ud af, om det er Janet Jackson. Og jeg har en vinder, der har vundet lodtrækningen her.
2: Ja, det er det.
0: Der er du. Jeg kunne ikke få fat i dig, så jeg blev helt nervøs. Men nu er du her heldigvis. Frank, ja. Du vidste jo simpelthen, at Janet Jackson hedder Janet D'Amita Jo Jackson. Og det er jo fuldstændig korrekt. Og så har du vundet lodtrækningen også. Der blev kun gættet på Janet Jackson. I dag, der var nogen, der havde luret den, tror jeg. Så du har vundet præmien, Frank.
2: Ja, dejligt.
0: Ja, og det er jo så et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 6 måneder. Kontra de 30 dage, der er det normale. Så du det næste halve år kan høre os uden reklame.
2: Perfekt.
0: Tillykke.
2: Det vil jeg glæde mig til.
0: Ja. Tak. God fornøjelse med musikken og også med Escapade med Janet D'Amita Jo Jackson, der kommer nu. Og så må du have en skøn dag, Frank. Tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Tak lige med. Hej.
0: Og det gør det hele igen.

0: Det var også en ret fed musikvideo, der var lavet til denne her, dengang musikvideoerne var en ting. Janet Jackson og Askepot. Tillykke til Frank fra Jyderup, som vandt dagens konkurrence. Vi kører en tur igen i morgen. Dagen startede overraskende, vil jeg sige. Jeg var i min lokale Rema og møder en på vej ud, som kommer i pels og klipklapper. Det var noget af dress. Jeg ved, om hun har haft nattøj på endnu, der simpelthen ikke har orket at skulle skifte, fordi hun skulle tilbage i sin varme seng. Måske har hun været syg. Det kan være, hun skulle ned og købe Panodil, og jeg ved ikke, hvad hun skulle købe. Men alligevel, men det er jo smart nok med pelsen, fordi hun kunne jo principielt ikke have haft noget på endnu, og så klipklapper. Det var et outfit, der skilte sig en lille smule ud, og hatten af, for det. Jeg bemærkede det i hvert fald. Jeg tænkte, det skal der, vi skal have med i programmet i dag. Til hun sidder og lytter nu og tænker, nej. Jeg siger jo ikke præcis, hvor det er. Der er Cutting Crew om lidt med I Just Died In Your Arms Tonight, og dagens sidste chance for at taste sig ind i konkurrencen om at vinde de næste billetter til Bryan Adams sammen med Pop FM og All Things Live. Det er lige straks.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popkop, du kan tage med på farten.
8: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
7: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
8: Hvornår begynder alt det her?
6: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Poppe 5 til at hilse på de heldige Poppe 5-lyttere, der har vundet billetter til Vi Elsker 80'erne. Den 31. oktober med blandt andre Sanne Salomonsen på scenen. Frank og Joachim, der sender i weekenden, og jeg skal DJ'e. Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk aften. Mange fede kunstnere på scenen. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Poppe 5 og All Things Live.
0: Og så er der altså sidste udkald i dag, hvis du skal taste dig ind i konkurrencen om billetter til enten koncerten i Royal Arena i Ørestaden, det er den 7. december, og så er der den i Boxen i Herning, det er den 8. december. Det gælder jo som bekendt om at kunne genkende et stort Brian Adams hit.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: Få fat i telefonen og få sendt en sms afsted, inden det er for sent. Du skal starte med at skrive Brian, så laver du et mellemrum, så skriver du titlen på sangen, vi hørte lidt af her. Et nyt mellemrum, og så skriver du enten København eller Herning som mulighed for at komme og se koncerten sammen med Pop FM og All Things Live. Jeg finder vinderen, og klokken er lige lidt i 4:30. Held og lykke.
1: Pop FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.

Mens jeg kraftigt overvejer at købe bøfformeren fra Eva Trio. Jeg anede ikke, det fandtes. Jeg så den i går, da jeg kiggede efter noget andet. Altså en form, man kan presse ned over det hakket oksekød, så de hakkebøffer, man laver, altså bliver samme størrelse.

0: Jeg tænker, når man nu masserer oksekødet på forhånd, så er man jo næsten i mål med at have lavet hakkebøften. Men altså, kronen på værket er jo selvfølgelig, at alle bøfferne og ens ligner noget fra en stand, der laver op en hakkebøffer professionelt. Bøfformeren. Der er F.R. David på vej med Words. Har du lyst til at ringe og sige hej, så åbner jeg telefonen nu på 70 220 900. Der behøver ikke være mere i det end det, end bare lige at melde ind og sige hej. Og så er det jo altså i næste time, at jeg finder den næste vinder af 2 billetter til Bryan Adams. Alt mulig grund til at blive hængende. Det bliver nogle spændende timer her på Pop FM, vores onsdag eftermiddag sammen. Tak fordi du lytter.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Hoppe. Godt humør.

0: kreative og morsomme slogans, nogle gange også lidt frække, på siden af en varevogn, som jo skal skabe opmærksomhed for os kunder. Kasper har sendt en ind, som er så sjov, og det er et firma. Jeg kan desværre ikke se, hvad firmaet hedder, men bag på deres trailer, der står der så, vi skal ikke videre, vi skal hjem, som jo er den omvendte af.
1: Skal vi hjem nu?
2: Nej, vi skal ikke hjem, vi skal videre!
0: Vi skal ikke videre, vi skal hjem, skriver firmaet, fordi så er det fyraften, og det kan være, du møder dem på vej hjem. Den er sket, Kasper, og tusind tak for den. Alberte venter på os med lyse nætter. Næste time byder jo selvfølgelig på vinderen af billetter til Bryan Adams. Vi får også happy hour med souvenirs. Dem har du måske ikke lige hørt for nylig. Kan du huske dem med, jeg troede, du var hos Michael, og jeg hader Susanne? Det er nogle super fede numre, dem skal vi have. Også i den kommende time her på Pop FM. Først starter tid for Esme og seneste nyt. Klokken den er 4.
3: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Vi skal kunne garantere, at indsatte ikke bliver overfaldet uden grund, det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til DR. Udmeldingen kommer som reaktion på, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fængselsbetjentene er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel. Betjentene er her i landet for at blive klædt på til opgaven med at varetage de kommende indsatte i Gilandfængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. Planen er, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf der, da der ikke er plads nok i fængslerne herhjemme. Vi kan se frem til en vinter, hvor influenza igen kommer til at fylde meget. Statens Serum Institut forventer, at både smitten og antallet af influenza-relaterede indlæggelser kan nå et højt niveau, det skriver SSI i en status. Både influenza A og B ventes at cirkulere, mens covid-19 forventes at ligge på et lavere niveau. Personer på 65 år og derover tilbydes gratis vaccination mod både influenza og covid-19. Samtidig ventes vaccination af gravide mod RS-virus fortsat at beskytte spædbørn mod alvorlig sygdom. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året, det skriver Politiken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen, men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. Norges nye dronning Mette Marit får foreløbig ingen officielle opgaver. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Hun er stadig i gang med genoptræningen efter en lungetransplantation tidligere på året og forventes derfor ikke at have et officielt program frem til næste sommer. Udmeldingen kommer kort før hofsorgen over kong Haralds død slutter. Norges nye konge Håkon vil i den kommende tid blandt andet fokusere på interne processer og besøg rundt i landet.
3: Vejret på Pop FM.
0: Skydevejr med forbigående regn sydfra. I løbet af de sidste eftermiddagstimer her begynder det at klare lidt op i den sydlige del af landet, og temperaturerne ligger nu mellem 12 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Dem, der laver punge eller tegnebøger, må have lidt trange tider. Forhåbentlig har de også gang i andre ting. Bare det så ikke er kortholdere, for de er også snart helt væk. Og telefonholderen, det er vist kun for det lidt ældre segment. Og velkommen til programmet. Timen starter med Alberte og lyse netter.

0: læste et interview med Kasper Christensen for mange år siden, hvor han sagde, at han tit græd og hørte Alberta synge den her. Det kan jeg sagtens følge. Lyse netop med Alberta på B5. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til timen her efter 4, hvor jeg jo altså også åbner telefonerne. Og hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så slår du bare på tråden 70 220 900. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Det er Henrik Folborg. Hej Lars.
0: Goddag Henrik, og velkommen til.
1: Jo, tak. Det var lige fordi, at nu havde du snakket om det der før med reklameskilte og sove reklamer og alt sådan noget.
0: Ja.
1: Min søster Spor, de havde nogle tændbord for nogle år tilbage, hvor manden han var gynækolog i Aalborg.
0: Ja.
1: Og han holdt til i en kælder i et sundhedshus. Og han snakker om, at han havde egentlig overvejet at have et slogan, der hed "Kig ned, så kigger jeg op". Men han tænkte, det kunne godt være, der var nogen, der syntes, det var lidt for...
0: Det kan godt være, at det er et område, hvor det måske lige er kæk nok, Henrik, men det er jo sjovt. Problematikken ligger jo nok i, at de fleste af dem, der vil synes, at det er sjovt, det er jo os, der ikke skal ned til gynækologen, Henrik. Fordi det er lidt noget farhumor, det der. Men altså, nu skal vi ikke generalisere her, fordi der er jo masser af kvinder, som har god humor.
1: Ja, absolut.
0: Kig ned, så kigger jeg op.
1: Ja.
0: Det var ikke du, hvis han boede på første sal, men er nået ikke så langt med den, kunne jeg så høre på det.
1: Nej.
0: Men det er sjovt. Tak, Henrik. Tak for et godt grin, og tak for lige at melde ind, og så have en god dag derop.
1: Jo, tak, og lige måde nu.

0: Michael Jackson, hvis søster Janet Damita Jo Jackson, som hun jo altså hedder, hvis vi tager det fulde navn, var i fokus. I kendte din popsanger lidt tidligere i programmet. Her var det storebror, der jo så i 95 inviterer hende med på Scream. Den første single, der kommer ud fra hans history. Og så, om et øjeblik, så skal jeg jo ringe op til en, der vinder Bryan Adams billetter. Det bliver spændende, og det er efter Roxette, Listen to Your Heart. Har du sendt en sms ind med det rigtige svar på det lille klip af en Bryan Adams-sang, så skal du holde dig klar lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå og finde de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Et af de mange store. Og lad os da se, om det er blandt de cirka 20 numre, som altså danner grundlaget for Joyride The Musical, der er premiere i foråret næste år. Musicalen handler jo ikke om Roxette, men er en kærlighedshistorie, og det skulle da undre mig, hvis denne her ikke var med blandt de numre, der bliver spillet. Det ved vi senere. Nu kan jeg ikke trække den længere. Jeg kaldte det dagens højdepunkter i går, hedder det, og det er det bestemt.
1: Bryan Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Så det er mega spændende og super sjovt at ringe op til dem, der har vundet. Nu skal jeg ringe til en af de mange, der har sendt en sms ind med det rigtige svar på, hvad det er for et brudstykke af en Bryan Adams-sang, vi har hørt hele dagen i dag. Så skal man tage telefonen, eller så skal jeg ringe videre til det næste nummer, der bliver trukket ud.
2: Ja.
0: Hallo, det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Pia.
0: Hej, Pia.
2: Og, hej.
0: Og velkommen. Du lyder delvis forskrækket, delvis forpustet.
2: Jamen, det var fordi, du blev lige først og tænkte, hvad er det for et nummer?
0: Ja.
2: Og så tænkte jeg, har jeg vundet nu?
0: Hvad ved de mig? Ja, det får vi jo så at se, fordi du vil jo gerne ind og se Bryan Adams i København.
2: Det vil jeg.
0: Det er den 7. december, ja. Hvad er det for en sang, vi har hørt i dag?
2: Vi har hørt Somebody.
0: Ja!
2: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Somebody like you, Pia, fordi nu har du vundet to billetter.
2: Ej, hvor jeg glæder mig. Tusind tak.
0: Er der andre, der jubler i bilen? Jeg synes, det lyder som om flere.
2: Jeg er på vej til banken med min mor og en veninde. Ja.
0: Det lyder da festligt.
2: Ja, det er festligt. Du har tre billetter.
0: Hvor skal I spille banko hen?
3: Jamen, jeg håber ikke, at det kommer i radioen.
2: Ja, det skal vi ind på Amager på noget, der hedder Loftet.
0: Bare lidt. Ja, jeg kender udmærket Loftet. Jeg har boet på vejen.
2: Det ligger jo,
0: på Øresundsvej jo. Og jeg er altså rigtig god fornøjelse. Så håber jeg da, at I måske endda river en halv gris med hjem også. Nu er der billetter til Bryan Adams sammen med All Things Live og Pop FM. Og Pia, altså stort tillykke herfra. Rigtig god fornøjelse.
2: Tak skal du have. Tusind tak og god aften.

stort tillykke til Pia og Pias mor. Og en veninde og med i bilen. På vej til Banco, og så vinder Bryan Adams billetter på vej. Nu er det så længe siden, jeg har været til et Banco-spil, og jeg ikke er klar over, om det så giver held. Når man allerede har vundet på vej dertil, om der så er mere at hente, eller at det måske så går den anden vej. Det vil tiden vise i hvert fald for Pia, men stort tillykke herfra. Vi gør det igen i morgen. Fra i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart, der kan du altså høre det næste klip af en Bryan Adams-sang. Så er det bare om at holde sig til. Vi har 2 sæt billetter endnu til enten København

0: Free From Desire på Pop FM. I en tid, hvor vi selvfølgelig også skal tage debatten omkring det her med, hvad nettet ligesom registrerer omkring os, hvad de forskellige udbydere kan se osv., så har jeg et eksempel fra i dag, hvor jeg godt nok undrer mig lidt over noget, der er kommet op i mit feed endda mange gange. Noget, som jeg havde en relation til for 12 år siden og så tilbage i tiden derfra. Hvor i alverden ved algoritmen, at jeg har været der? Lad os lige gå ind i den. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er andre, der lytter med, som kender stedet. Der har været brand. Det er faktisk en trist historie. Genesis først med Invisible Touch, og så dobbelt op på Souvenirs, blandt andet med Jeg Hader Susanne. Lige straks.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Genesis med Invisible Touch. Når vi agerer rundt på nettet og handler eksempelvis, det gør jeg ofte, så giver vi jo også tit tilladelse til, at udbydere af det, man nu er ved at købe, må, som der står, spore på kryds og tværs af andre medier og sådan nogle ting. Og hvis man så pludselig er interesseret i ost, for at tage et eksempel, så kan man være ret sikker på, at der kommer ost op i ens feed de kommende dage. Det er så ikke det værste, der kan ske. Jeg undrer mig godt nok lidt i morges, da jeg flere gange i mit feed får en nyhed fra Italien, fra Gardasøen, hvor den campingplads, der hedder Bella Italia, hvor der også kommer en hel del andre danskere, så kan være, der andre, der har været der, der har været brand natten til i dag. Det er faktisk ret alvorligt og trist at kigge på, når det er et sted, jeg har været med mine børn, da de var små, og det kan være, der er flere, der kan stemme i med den. Hvor i alverden ved Meta og hele algoritmesystemet der, at jeg har været der 3-4 gange, men det er altså noget, der ligger 12-13 år tilbage. Den kan jeg altså ikke lige greje og komme med et fornuftigt svar på. Det er dog alligevel en lille smule mærkeligt, fordi det er jo en, ja, jeg har da nok lavet poster fra, men igen, så mange år siden, og så dukker det så op nu. Den kan jeg ikke lige svare på, men jeg var jo meget trist over at se, at Bella Italia, som er et dejligt sted ved det Gardasøen, har været brændt, og jeg håber, at de får muligheden for at kunne bygge op igen, og der ikke er nogen, der er kommet helt alvorligt til skade. Nu er der happy hour. Skifter vi lige sport. Kommer der noget, der er lidt mere festligt. Souvenirs i dobbelt op i dag her på Pop FM.
1: Susanne, Susanne, jeg hader Susanne, Susanne og hendes succes.

0: nok et par dage siden, at du har hørt dem, Souvenirs, men de lavede altså nogle super fede hits, som vi hørte meget i radioen dengang. Jeg hader Susanne, og så bagefter, jeg troede, du var hos Michael. Der var en halen om lidt med Jump, og så kommer der en popklaring-historie, hvor jeg er højt til værs i et grantræ. Hvad laver jeg deroppe, og er historien sand eller falsk? Hæng på og hør nærmere lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
19: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
21: BFM Top Start med Anna og Henrik.
22: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popcup, du kan tage med på farten.
23: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
22: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
23: Hvornår

0: Job med Van Halen. I kommende time, der skal det handle om de støjværn, der bliver sat op langs med rigtig mange motorvejsstrækninger herhjemme. Det lyder måske ikke så sexet. Det bliver det heller ikke, men jeg har i hvert fald bare lige en kommentar og et supplerende spørgsmål til de støjværn, for der er noget, jeg ikke helt kan få til at gå op. Men vi starter lige med dagens popklanghistorie, hvor jeg er altså oppe i et højt træ. Hvad laver jeg deroppe? Hør historien om lidt og tager stilling til, om du tror på den eller ej. Den kommer efter i Rhythmics og efter de seneste nyheder, de her.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året. Det skriver Politikken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen, men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. Vi skal have langt bedre styr på, hvor mange ulve, der er herhjemme, og hvem de er. Fra årsskiftet skal alle ulve kunne identificeres gennem DNA, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Overvågningen skal intensiveres markant, og budgettet bliver samtidig seksdoblet fra 1,25 til 7,5 millioner kroner om året. Det skal blandt andet give et mere præcist billede af bestanden og gøre det muligt at regulere ulvene tættere på bestandsminimum. Der er foreløbig registreret 77 ulve i Danmark. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der opfordrer til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej og vil i stedet fokusere på konkret politik. Vi er de seneste år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores job, det skriver TV2. Andelen, der er bekymret for at miste sit arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for 2 år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen Jøf. Blandt kandidatstuderende er 60% bekymrede for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var kun 45% bekymrede for det for 2 år siden.
1: Været på Pop FM.
0: Ja, det har været lidt gråt og skyde, og også en lille smule regnfuldt, så kom der lidt opklaring i den sydlige del af landet i aften og i nat i vest og sydvest. Skydevejr, efterhånden regn. Ellers så bliver det bare sådan lidt let skyde, men dog forholdsvis tørt til resten af landet. 8-15 grader aften og nat.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik.

0: Be an Angel playing with my heart. Eurythmics, der har besøg af Stevie Wonder, der spiller på mundharpen. Om lidt, så er der Murray Hit med One Night in Bangkok.
1: Det her er Popklaring.
0: Og jeg hedder Lille Lars, og jeg fortæller jo hver dag på det her tidspunkt i programmet en historie fra mit liv. Så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Det er en sjov lille leg, der hedder Popklaring. I dag er jeg kravlet op i et højt grantræ. Det er ikke frivilligt, kan jeg så sige. Jeg bliver vækket. Vi bor i Bagsvær på det tidspunkt. Er flyttet ind med en indekat, en hankat, som vi så forsøger at omskole til at være udekat. Lad mig sige, det gik ikke særlig godt. Ikke mindst, fordi der var tre andre katte i kvarteret. Der var nogle bøller, og de kunne ikke lide Ginger, som han hed. Så de jagede ham blandt andet op i et højt grantræ, og der sad han så og hylede. Så jeg måtte jo stå op midt om natten og så kravle op i træet i ikke særlig meget tøj og blev revet sønder og sammen for grenene på sådan et træ der. De er ret tætte. De er ikke gode at klatre i. Lad mig bare sige det sådan. Fik ham dog ned. Spørgsmålet er, om det er en god selskabshistorie, eller der er hold i tingene. Det er op til dig at vurdere med sund fornuft og mavefornemmelse. Du kan stemme i vores Insta-story på pop5.dk. Sandt eller falsk? Og så kigger jeg lige på, hvordan stemmerne har lagt sig her i de første timer af eftermiddagen. Efter blandt andet Murray Head, One Night in Bangkok.

0: Det her er Popklaring.
1: Er det rigtigt, at jeg har været oppe at kravle i et højt grantræ midt om natten for at redde ikke bare én kat, men vores kat ned?

0: på den måde, og det var en, jeg fik i medgift, da jeg mødte min daværende kone. Han var nu ellers sød og meget underholdende, men ikke så god som udekat, for han var indekat, og han var oppe i årene, da vi skulle forsøge at lære ham at være udenfor. Det blev ikke nogen succes, og jeg var revet op og ned af arme, efter at have været op og klatre. 75% mener, at det er rigtigt nok, at det er foregået, mens 25% tænker, du ser for mange tegnefilm, hvor det er sådan noget sker, og det er jo ikke noget, der foregår i virkelighed. Det ved vi snart, for efter YouTube, With or Without You, og Every Time We Touch med Maggie Reilly, der fortæller jeg, om historien passer eller ej. 75 på ja-siden i procent, 25 på nej. Hvis du har lyst til at give en stemme og være med til at præge resultatet, så er det nu, de næste minutter, på vores Insta-story popfm.dk. Afsløringen er på vej. Lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Kom til

0: også adgang til biografen, Spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Mors specialsuppe. Vælg med asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Maggie Reilly og Every Time We Touch. Stort tillykke til Pia fra Kastrup, der vandt dagens billetter til Bryan Adams. Og det bliver jo så koncerten i Royal Arena den 7. december i Ørestaden. Vi gør det hele igen i morgen tidligt. Tjek ud, hvordan du taster dig ind i konkurrencen, og hvad du skal gøre for at vinde i morgen lidt senere. Så er der også Irene Cara på vej.
1: Det her er Popklaring.
0: Men først en afsløring i dagens Popklaring-historie. Er det rigtigt, at jeg altså drøner ud midt om natten i underbukser for at kravle op i et højt grantræ på nabogrunden, hvor vores kat sidder og hyler, og de tre andre katte i kvarteret har jaget den derop. De kunne ikke lide den nye. 75% tror på historien. Det er en sand historie. Jeg glemmer det aldrig. Og senere forsøgte vi så med sådan en kattelem med et magnetsystem, så det kun var vores kat, der kunne smutte ind og ud. Der var så en af de andre bøllekatte, som fandt ud af, at den kunne lige løbe med ind, lidt ligesom sådan i et parkeringsanlæg, hvor der nogle gange er en bil, der lige smutter med ind under bunden, mens den stadigvæk er åben. Så var der slåskamp nede i stuen, så lad mig sige, det at prøve at omskole ham til at være udkat, det blev en meget stor succes. Not. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med og give en stemme. Ny Popklaring-historie igen i morgen, og så er der Irene Cara.

0: I Wanna Make Love To You fra Hanne Boel på Pop FM. Et godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og et stort tillykke til Pia fra Kastrup. Vandt billetter til Bryan Adams lidt tidligere. Hør, hvordan du kan vinde det næste sæt. Vi har altså to sæt billetter tilbage, enten til København eller Herning, henholdsvis 7. og 8. december. Denne information kommer efter Knacks og Danmark, der spiller lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Missing You om et øjeblik her på Pop 5. Jeg når også at få Drømmehus og Vel Hotter af med.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Og jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at Pia fra Kastrup, der vandt lidt tidligere, var en lille smule rundt på gulvet.
2: Du taler med Pia.
0: Hej Pia.
2: Hej.
0: Og velkommen. Du lyder delvis forskrækket, delvis forpustet.
2: Jamen det var fordi, du blev lige sagt, så tænkte jeg, hvad er det for et nummer?
0: Ja.
2: Og så tænkte jeg, da du sagde det, så tænkte jeg, har jeg vundet nu?
0: Hvad ved de mig? Ja, det får vi jo så at se. Fordi du vil jo gerne ind og se Bryan Adams i København.
2: Det vil jeg.
0: Det er den 7. december. Ja. Hvad er det for en sang, vi har hørt i dag?
2: Vi har hørt Somebody.
0: Det var jo fuldstændig korrekt, så Pia fik altså de næste billetter til Bryan Adams' Roll with the Punches Tour sammen med All Things Live og Pop FM. Og vi gør det jo igen i morgen, og så på fredag, det vil sige, der er 2 sæt billetter mere, og der er jo altså både billetter til enten koncerten i København eller Herning. Sørg for at lytte med i morgen tidlig topstart, allerede fra tidlig morgen med Anna og Henrik. Der spiller de altså første gang det næste klip, som du altså skal taste ind i en sms for at kunne deltage i konkurrencen. Held og lykke! Lige nu der er der John Waits og Missing You.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Bryan Adams og Chris Heino.
20: Claus kommer til Danmark.
21: Pop FM sørger for billetterne.
20: Sammen med All Things Live.
21: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
20: I Jyske Bank Boxen i Herning.
21: Og Royal Arena i København.
22: Hello, this is Bryan Adams.
21: Med alle de sange, du kender,
20: elsker
21: og har scrollet med på igennem årtier.
20: Vil du med?
21: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
20: Hvor vi en

0: John Parr's San Elmo's Fire. Jeg hedder Lille Lars, vil ønske dig en rigtig dejlig onsdag aften. Vi høres ved igen i morgen. Endnu en dag med billetter til Bryan Adams med All Things Live og Pop FM. Bon Jovi sætter gang i You Give Love a Bad Name lige straks, og Esme kommer på her med dagens sidste nyheder. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Efter sagen om de to fængselsbetjente fra Kosovo, der er sigtet for at overfalde en indsat i Vesterfængsel, kalder Dansk Folkeparti det en fejl at placere et kommende dansk fængsel i Kosovo. Det skriver Ritzau. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at Kosovo har vist sig at være en forkert destination, selvom partiet fortsat mener, at udenlandske kriminelle skal afsone i udlandet. Fængslet skulle oprindeligt have åbnet i 2023, men efter flere forsinkelser ventes det nu først at åbne i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Når du skal hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-nummer skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter på vegne af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummer til at identificere en konkret borger. Der bliver alligevel fuld åbenhed om den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har besluttet, at tidligere udvalgsmedlemmer ikke skal kunne citeres anonymt. Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse. Anonymiteten har tidligere fået kritik fra veteraner, og et borgerforslag imod den har samlet 50.000 underskrifter. Folketingets formand Henrik Frandsen siger, at beslutningen skaber afklaring, så forskerne kan gøre deres arbejde færdigt. Udredningen skal give offentligheden indsigt i de politiske beslutninger bag Danmarks militære indsats i Afghanistan. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
12: Har du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. BFM Topstart med Anna og Henrik.
2: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popkop, du kan tage med på farten.
3: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
2: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
3: Hvornår begynder alt det her?

0: BFM. Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
8: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Og FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kim.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter
11: i Jyske Bank Boxen i Herning
10: og Royal Arena i København.
12: Hello, this is Bryan Adams.
10: Med alle de sange, du kender,
11: elsker
10: og har scrollet med på igennem årtier.
11: Vil du med?
10: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
11: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
10: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Baby. En sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
11: Det koster 2 kroner.
10: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
11: Hvor vi finder dagens vinder.
10: Brian Adams på Pop FM.
11: Godt humør og musik, du kender. Yeah, man.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til

0: Også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Hjemvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popcup, du kan tage med på farten.
6: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
5: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
6: Hvornår begynder alt det her?

0: 5.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
18: Pop FM.
0: godt humør og musik, du kender.

0: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
3: Har du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Kom til

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
8: i Jyske Bank Boxen i Herning
7: og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Bryan Adams.
7: Med alle de sange, du kender,
8: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
8: hvor vi en gang

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
1: hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg, ja.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Jeg har vundet 1 million.
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom,
9: bado. Vi er den smarte vej. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: BFM Top Start med Anna og Henrik.
21: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popcup, du kan tage med på farten.
22: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
21: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
22: Hvornår begynder alt det her?

0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingør.

0: Harald Nyborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på vej.
1: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Sjov

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
7: i Jyske Bank Boxen i Herning
6: og Royal Arena i København.
8: Hello, this is Bryan Adams.
6: Med alle de sange, du kender,
7: elsker
6: og har scrollet med på igennem årtier.
7: Vil du med?
6: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
7: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
6: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Baby. En sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
7: Det koster 2 kroner.
6: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
7: hvor vi finder dagens vinder.
6: Brian Adams på Pop FM. Godt.

0: FM. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Gims.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi

0: frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: BFM Top Start med Anna og Henrik.
3: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popkop, du kan tage med på farten.
4: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
3: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
4: Hvornår begynder alt det her?
2: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: er Pop FM.
1: Works like a Bosch.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
2: i Jyske Bank Boxen i Herning
1: og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Bryan Adams.
1: Med alle de sange du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier.
2: Vil du med?
1: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
2: Hvor vi en gang i timen klokken 6 og 16
1: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Bryan, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
2: Det koster 2 kroner.
1: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
2: hvor vi finder dagens vinder.
1: Bryan Adams på Pop FM.
2: Godt humør og musik, du kender.

0: Haarbe FM.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spildforsikring hjælper meget.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn.

0: på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vi er godt humør og musik, du kender.
7: Og hvis

0: Top FM. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. BFM Topstart med Anna og Henrik.
2: Det bliver et morgenprogram, hvor du kan vinde en popkop, du kan tage med på farten.
3: Du kan vinde 6 måneders reklamefri radio, og så forbereder vi dig på at vinde Bryan Adams koncertbilletter.
2: Så kan du også vinde en guldstjerne, hvis du opfører dig ordentligt i Annas algoritme.
3: Hvornår begynder alt det her?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Og FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Pop FM sørger for billetterne
8: sammen med All Things Live.
7: Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter
8: i Jyske Bank Boxen i Herning
7: og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Bryan Adams.
7: Med alle de sange, du kender,
8: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
8: hvor vi en gang

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Top FM er godt humør og musik, du kan.

0: Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negroamaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
16: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: hos Sunset Boulevard. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: BFM.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
7: Hello, this is Brian Adams.
6: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM.

0: send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1 til 2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Pop it. FM er godt humør og musik, du kender.